0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik. Diablo. Babe, don't make a sound.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udskiftning afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Det danske fodboldlandshold fik en 0-8 med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0. Begge hold havde ellers store chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag med vådt vejr, mest skyet og en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og så får vi en let til frisk sydlig vind. Og helst så er Danny Fubian, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til det, der for rigtig mange er sidste arbejds- og skoledag, inden der i morgen er grundlovsdagsfri. Velkommen til programmet med masser af god musik, og så et kig på, hvad der kan opleves i den forlængede weekend. Men først om lidt, et kig på dagens avisoverskrifter, og så lever ud med den nye for Rosa, det er min ven. Godmorgen, og velkommen til en ny dag.

0: nye tema fra tv-serien Sommerdal, det var Sandes Holder dig i mørket. Klokken er blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrift. Der er en konstatering af, at vi bliver rigere. Kredsen af danskere, der har en investerbar formue på mere end $1 million, altså 6,5 millioner kroner, har udvidet medlemslaget betragteligt. Ifølge en rapport fra konsulentvirksomheden Capgemini var der ved udgangen af sidste år hele 127.000 danske dollarmillionærer. Og så til en konstatering af, at fødevarer, der indeholder skadelige bakterier, vira, parasitter eller kemikalier, hvert år koster 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen, der analyserede data fra 194 lande. Det er en melding, de kommer med i en pressemeddelelse. Og så her til morgenhistorien om to personer, der er blevet anholdt efter, at de blev grebet på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg, det skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi drejer det sig om en bare 16-årig kvinde og en 20-årig mand, der sættes i forbindelse med mindst 12 svindelsager den seneste uge, og som mistænkes for at stå bag en række kontaktbedragerier mod ældre borgere på Fyn. De to forventes ifølge avisen fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke flere anholdelser. Og så opfordrer politiet fortsat alle borgere på Sydfyn til at kontakte politiet, hvis de er blevet kontaktet af personer, der udgiver sig for at være fra banken. Kan du huske, at du fik din første bil? Jeg kan godt huske min. Det var en gammel smadderkasse. Og det var også en gammel smadderkasse, der har kostet en ung sydfynsk mand førerretten. En 20-årig mand fra Svendborg er blevet idømt en bøde på 2.500 kroner og et kørselsforbud, efter han har kørt rundt i en stærkt mangelfuld bil på Tvedvej. Ved et tjek blev det konstateret, at bilen havde en række alvorlige fejl. Blandt andet defekt bagbro, utæt udstødning, mangelfuld parkeringsbremse, fejl på lygter og oliespild fra motoren. Den unge mand forklarede i retten, at han kun havde ejet bilen i 3 dage, og den tidligere var blevet godkendt ved syn. Retten vurderede dog, at bilen var så farlig, at den udgjorde en risiko for færdselssikkerheden. Da forseelsen blev begået inden for 3 år, efter han havde taget kørekortet, skal han nu op til en orienterende køreprøve, før han igen må køre bil. Og så er der rigtig mange, der er fokuseret på badehotelsagen fra Lundeborg, og mange havde jo håbet på en afgørelse. Det kommer der ikke i den her omgang. Årsagen er et juridisk spørgsmål om, hvorvidt de planlagte hotellejligheder kan udstykkes og sælges enkeltvis, hvilket kan være i strid med lokalplanen, skriver Fyns Amts Avis. Politikerne mødes igen den 24. juni for at behandle sagen, der fortsat altså kan ende med og så blive sendt videre til kommunalbestyrelsen. Og dermed er altså godt i gang med en torsdag på vej mod forlænget weekend for rigtig mange. Og lige nu et godt genhør med Michael Bublé her er Home. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I godt kan her med Michael Bublé, det er var Home, og så er klokken blevet 21 minutter over 6. Hvis vi lige flyver lidt tilbage i tiden, så var det på lige præcis den her dato, at Fidel Castro nationaliserede al amerikansk ejendom på Cuba, herunder sukkerplantager og sukkerraffinaderier. USA svarede så igen ved at erklære handelsboykot mod Cuba. Det var den her dato tilbage i 1959. Nu kigger vi fremad lige om lidt. Det er til på lørdag, hvor der er det store YouGo-arrangement i Krøyers Have. Mere om det lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.

0: I så skal her med Maroon 5 og Wiz Khalifa. Så er klokken blevet 6:54. Og så er det i overmorgen, det går løs i Krøyers Have fra klokken 10 om formiddagen, hvor der er arrangementet YouGo. Det er et arrangement til fordel for Skleroseforeningen, hvor man altså samler penge ind. Jeg har besøg i studiet af en af bestyrelsesmedlemmerne for Skleroseforeningen Sydfyn, Charlotte Duelund, for at høre meget mere om, hvad der sker i Krøyers Have lørdag.
1: Der bliver underholdning med musik og sang, men for børnene kommer der hoppeborg og ansigtsmaling og noget klovnekast.
0: Hvad er det?
1: Det er flødebollekast.
0: Okay.
1: Men vi har lavet det om til klovnekast, fordi vi vil ikke have flødeboller nede i græsset derovre.
0: Nej.
1: Så man skal med en bold ramme klovnen, ja, okay. Og så får man en præmie. Og så har vi lavet et kartoffelbod, hvor der kommer et kartoffel ned i et rør, som ruller ned på et bord, og så skal man ramme kartoflen og slå den i stykker.
0: Ej, hvor fint.
1: Og så kommer der ansigtsmaling.
0: Alt det her, du fortæller nu, det er jo nede i Krøyers Have. Det koster ikke noget at komme ind og åbne, som der altid er. Og det er noget, man kan prøve gratis, det du lige har fortalt.
1: Lige har fortalt, det koster ikke noget. Ej. Så kan man, til gengæld, så kan man købe, der bliver mulighed for at købe candyfloss, slotsize, popcorn.
0: Og sådan lød det altså. Du kan selv høre meget mere om, hvad der sker i overmorgen i Krøyers Have. Hele indslaget om YouGo fra Skleroseforeningen er klar til dig inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne og også et kig på vejret og trafikken denne torsdag. Men først i selskab med Emma Winther og Falder for dig. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom boligmarkedet i København stadig er varmt, er der kommet flere lejligheder at vælge imellem for køberne. For femte måned i træk er udbuddet af lejligheder nemlig steget. Nye tal fra boligsiden viser, at der i maj var 1760 lejligheder til salg. Ifølge Nykredit kan det skyldes, at priserne har nået et niveau, hvor færre købere kan være med. Men antallet af salgsskilte ligger stadig mærkbart lavere end sidste år. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollars svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Meldingen fra DMI er, at det bliver en torsdag med skydevejr og en del byer til Sydfyn. De kan stadigvis være med torden. Temperaturen mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind. Og så i aften og nat vækstende skydække og spredte byer af meldingen.
0: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er kommet fint fra start. Det er sjovt. Det er jo sådan en lille fredag. Der er mange, der er fri i morgen. Og det er som om noget af den her fredagstendens med, at man kører lidt tidligere på arbejde, så er rykket med til i dag torsdag. Jeg synes, der er lidt mere fart på trafikkortene på det her tidspunkt, end der normalt er på en hverdag. Generelt kører det fint, men der er selvfølgelig masser af vejarbejder, hvor det kan drille her til morgen. Ude på skinnerne kører det, som det skal. Det er meldingen fra Go Collective. Godmorgen.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
7: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

En dejlig sang i en friskere indpakning med et ordentligt skru på basfilteret, skulle jeg hilse at sige. Sophie Ellis Bexter her med Pinaus version af Murder on the Dance Floor. Og så er klokken blevet 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så er det blevet torsdag, men for mange føles det nok mest som fredag, fordi grundlovsdag i morgen er en fridag for mange. Vi er på vej mod en weekend, der har en del at byde på, men vist ikke så fantastisk vejr. Hvad synes du om den nye regering? Tror du, at vi faktisk får gratis tandlæge, gratis kollektiv trafik til de unge og momsen væk på frugt og grønt? Og at alle, der får lyst til det, kan få deres egen personlige sundhedsassistent snart? Det bliver spændende at se, og også om top-top-skatten forsvinder, og hvad der sker med boligbeskatningen. Nu skal politikerne i arbejdstøjet og smøge ærmerne op og levere på nogle af alle de løfter, de jo altså har givet. Nogle, der har knoklet de seneste måneder, er holdet bag årets Rottefælderevy, der faktisk har haft den udfordring, at det er svært at lave grin med magthaverne, når der ikke er en regering, og man ved, hvem de faktisk er. Rottefælden har gallapremiere i aften, og traditionen tror det jo med en masse kendte samlet ved rødternede due til ærlige fadøl, snaps og platter. Selvom produktionsmulighederne måske var bedre på Svendborg Teater, da Rottefælden var nødt til at flytte derover i en periode, er der altså noget helt magisk ved den gode gamle Rottefælderevy, der i år tager hul på sæson nummer 142. Men der sker også en masse andet i området her i dag og de kommende dage. Det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Først i godt selskab, en af dem, der kommer til Olympen live i år. Her mumles 4 uger.

0: adventskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag lancerer Baggård Teatret programmet for den kommende sæson. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Baggård Teatrets sæsonlancering afholdes på Svendborg Sund Bryghus i eftermiddag fra kl. 15 til 17. I aften kan du møde det fynske kammerkor, der siden starten i slut-80'erne har markeret sig på den danske klassiske musikscene. Der er alsang og det fynske kammerkor i aften fra kl. 18.30 på Ådalscenen ved Gislev Kulturcenter. På Svendborg Sund Bryghus er der i aften Bruce-aften. Det er en talk, og der er også koncert, der jongleres mellem tale om Nebraska-tiden og bossens svære situation og depression i perioden. Og så et nummer skiftevis derudaf. Det er på Svendborg Sund Bryghus, der er Bruce-aften, talk og koncert fra kl. 19. I aften er der musik på C-Mark, der får besøg af Giant Steps. Det er fra kl. 20, du kan opleve Cosmos Club. I morgen fredag slås dørene op til 10-årsjubilæet for Ravnsborg Sommermarked. Oplev Jim Lyngvilds hjem inde og ude, og nyd 3 dage med stemning og sommermagi. Det er til Ravnsborg Sommermarked, der starter i morgen kl. 10. I morgen eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen på Lille Torv. I morgen med Samba Pella Paz fra kl. 15. Weekenden byder lørdag på keramikmarkedet på Frederiksøen. Det er mellem 10 og 15. Der er mulighed for at se på keramik under Åben Ø. Men lørdag er også mulighed for at få en stor oplevelse i Krøyers Have, når Skleroseforeningen Sydfyn arrangerer You Go. I Krøyers Have er der underholdning, hoppeborg og mange forskellige boder og tombolærer. Og så slutter det hele med en fælles gåtur til fordel for Skleroseforeningen. You Go i Krøyers Have lørdag fra kl. 10. Men lørdag byder også på Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing lørdag mellem 10 og 13. Men weekenden byder også på Tåsinge Festdage. Det er lørdag fra kl. 12. Et blik ind i valernes verden på Naturama. Humble Beats Festivalen på Sydlangeland. Koncert med Women of Brass og Vor Frue Kantori. Og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Surt, der jo skal på Danmarks turné til efteråret. Her var deres Anna. Og så er klokken blevet 11 minutter i 7. Og så er det i eftermiddag, at Diablo er live på gaden igen.
1: Diablo, hvor det sker på Sydfyn, live.
0: Og i eftermiddag sender vi live fra Svendborgsund Bryghus. Anledningen er, at Baggårdteatret i eftermiddag præsenterer programmet for den kommende sæson. Det er i eftermiddag fra kl. 14. Patrick & Company er klar ved Bryghuset, Svendborgsund Bryghus. Det er i eftermiddag Diablo live, du kan lytte med her i radioen. Lige om lidt handler det om de røde lamper, der blinker i økonomiafdelingen i Faaborg Midtfyn Kommune, og så badehotelsagen i Lundeborg, der trækker ud. Det er lige om lidt, vi er klar med seneste nyt.
2: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9, det der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: En fejring af det, vi jo netop har på Sydfyn i øjeblikket, de lyse nætter. Det var Sigvard og Svea S. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Selvom boligmarkedet i København stadig er varmt, er der kommet flere lejligheder at vælge imellem for køberne. For femte måned i træk er udbuddet af lejligheder nemlig steget. Nye tal fra boligsiden viser, at der i maj var 1760 lejligheder til salg. Ifølge Nykredit kan det skyldes, at priserne har nået et niveau, hvor færre købere kan være med. Men antallet af salgsskilte ligger stadig mærkbart lavere end sidste år. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollars svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
0: De røde lamper lyser i Faaborg Midtfyn Kommunes økonomiafdeling, der nu forventer et merforbrug på 43,5 millioner kroner i år. Det fremgår af en ny budgetopfølgning, der i går blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Det største økonomiske pres ligger på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne ventes at overstige budgettet med over 50 millioner kroner. Flere borgere med behov for hjælp samt stigende udgifter til blandt andet førtids- og seniorpensioner er blandt årsagerne, skriver Fyns Amtsavis. Samtidig advarer forvaltningen om, at kommunens økonomiske råderum bliver mindre. Prognosen viser, at kassebeholdningen kan falde markant frem mod 2029. Under debatten pegede politikerne på forskellige løsninger, herunder strammere prioriteringer, effektiviseringer og en mulig skattestigning. Borgmester Anstina Krog understregede dog, at kommunen fortsat har mulighed for at reagere på udfordringerne. Politikerne i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har udsat behandlingen af det omdiskuterede badehotelprojekt i Lundeborg. Årsagen er et juridisk spørgsmål om, hvorvidt de planlagte hotellejligheder kan udstykkes og sælges enkeltvis, hvilket kan være i strid med lokalplanen, skriver Fyns Amtsavis. Udvalget skulle ellers tage stilling til 7 dispensationsønsker fra bygherren Scanlux, men sagen blev sat på pause, indtil kommunens jurister har undersøgt forholdet nærmere. Politikerne mødes igen den 24. juni for at behandle sagen, der fortsat kan ende med at blive sendt videre til kommunalbestyrelsen.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det bliver en torsdag med mest skydevejr, en del byer til Sydfyn, og de kan stadigvis være med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, og vi får en let til frisk sydlig vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på den fjerde sommerdag i en torsdag, der nok for mange kommer til at føles som fredag, fordi grundlovsdag jo i morgen er en fridag for rigtig mange. Men der er altså også en del, der skal holde julen i gang, skulle jeg helst at sige. Velkommen til programmet med masser af god musik, og så lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet historien om den nordiske ambassade, der snart åbner i Møllergade. Men først her, Lucas Graham.

0: Det var Bieber med Sorry, og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter. Det handler blandt andet om en guldskat, der vender hjem til Broholm. Og så den nordiske ambassade, der åbner i Møllergade. Men vi starter med politik på landsplan for Danmarks nye skatte- og vækstminister, den tidligere kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne, vil i en time i dag åbne en telefonlinje for landets iværksættere. Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Det er altså i dag i tidsrummet mellem 11.30 og 12.30, at man kan ringe og dele sine erfaringer som iværksætter med ministeren. Jakob Engel-Schmidt siger, jeg håber, at rigtig mange iværksættere vil give mig et kald på den her telefonlinje. Jeg åbner på min første dag, for jeg vil gerne i direkte dialog med iværksættere og høre direkte fra dem, hvor skoen trykker. Og han har været en populær kulturminister. Noget kunne tyde på, at han fortsætter også i det nye ministerium. Nu skal det handle om den nordiske ambassade, for et nyt udstillingssted for professionel samtidskunst åbner i Møllergade i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Den nordiske ambassade skal danne rammen om udstillinger, kunstnerdrevne projekter og kulturelle arrangementer med fokus på at samle kunstinteresserede på Sydfyn. Bag initiativet står en gruppe kunstnere, designere og kulturaktører, der ønsker at skabe et nyt samlingspunkt for samtidskunst i byen. Og det hele starter altså i morgen med den første udstilling, Nervous Systems, der kan opleve sommeren frem til starten af august. Og denne sommer bliver det både nemmere og gratis at besøge Frederik Sehsteds berømte oldsagssamling ved Broholm Slot. Svendborg Museum har opdateret formidlingen med ny lyssætning, digitale fortællinger og lysguides, samtidig med at åbningstiden udvides markant. Samtidig vender en kopi af den berømte Broholmskat tilbage til området. Skatten, der blev fundet i 1833, er et af Danmarks største guldfund nogensinde. Sehsted lod sig fremstille af en kopi af fundet, og nu kommer han altså tilbage til Broholm efter mange års Museum Odense. Broholm Museet rummer omkring 70.000 oldsager og regnes som et af Danmarks ældste museumsbygninger. Og det er altså fra næste fredag, der er gratis adgang hver dag mellem kl. 9 og 18 på Broholm Museet. Og så godt i gang med en torsdag, hvor det jo altså for rigtig mange er sidste arbejds- og skoledag inden den forlængede grundlovsdags weekend starter, når dagens dunt er gjort. Nu står den på fejring her sammen med Madonna.

0: Lotgen her med Madonna, så blev klokken 16 minutter over 7. Og hvis du godt kan lide at få en omgang gratis aftensmad, nyde nye mennesker og måske finde en ny hobby, så skal du lytte med lige om lidt, hvor du bliver inviteret med til Fællesskabsdag.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Diablo live.
7: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra klokken 14.
6: Diablo live.
1: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo live.

det er altså lidt sådan en følelse, man godt kan få, selvom det kun er torsdag. Men på grund af grundlovsdagen i morgen. Her var It's Friday med Rytan Mufasa og Nightcrawlers. Efter stor opbakning sidste år inviterer Svendborg Kommune igen i dag til fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv. Det er i Midtbyhallen. Arrangementet giver borgerne mulighed for at møde lokale foreninger, prøve aktiviteter og få inspiration til nye fritidsfællesskaber. Dagen er særligt målrettet borgere, der har brug for støtte til at finde nye sociale fællesskaber, men alle interesserede er velkomne. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 foreninger. Og fællesskabsdagen afholdes altså i dag fra kl. 17 til 19 i Midtbyhallen. Det er gratis at deltage, og der serveres mad og drikke til gæsterne. Let me tell you.

0: på Diablo.
1: Og det var selskab med Paul Russell, og så er klokken blevet 23 minutter over 7. Og så er det jo i morgen grundlovsdag. Der er en fin tradition med at fejre dagen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Det er de fire frie skoler, der står bag arrangementet. Jeg har forsøg af nogle af dem, der knokler hårdt for at få arrangementet op at stå, her i studiet til en snak om Demokratifestivalen. Og en af de ting, som nogen jo nogle gange tænker, det er, når det er blandt andet den frie læreruddannelse, der står bag, er det så sådan et meget rødt arrangement?
2: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der skyder det i skoene på os, men det er faktisk det stik modsatte. Vi gør faktisk en kæmpe dyd ud af at have den der mangfoldighed. Og have folk fra forskellige fløje. Vi har landsbyen, hvor alle partier er repræsenteret. Vi har taler, der repræsenterer forskellige vinkler i vores samfund. Så vi gør faktisk ret meget ud af, at det ikke er en rød fest, men det netop handler om demokratiet, og at vi kan være uenige, men vi skal kunne snakke om det.
1: Og jeg ved ikke, for nylig, der gør en stor ære ud af det der med enten at have den siddende statsminister, eller den, der var i opposition med. Det er blevet lidt svært, politikerne har fået travlt. Jeg ved, det er lidt svært at lukke statsminister til Sydfyn for tiden. Ja. Men det er det, der hele tanken, det her med, at i virkeligheden lige grad, hvor man er henne på spektret, det vigtige er, at man får talt om tingene, og får set, hvad der ellers er at byde på.
3: Jamen, det er det jo. Altså, lige for det med statsministeren, det er jo også fordi mange af partierne, de laver deres egen demokrati, eller grundlovsfester, og der er i øvrigt, jeg tror, inspirationen fra Ollerup har jo været, at jamen, der opstår jo bare store, store grundlovsfejringer rundt omkring i landet, så på den måde har vi jo sat vores spor.
1: Og du vil se meget mere om Demokratifestivalen, det er lige nu inde på vores videoside, diablo.dk. Nu er den 24 minutter over 7. Her er Michael Jackson.

Michael Jackson, der jo har fået en renaissance i forbindelse med filmen her, var You Rock My World. Og så er klokken blevet 8:01. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det her til morgen blandt andet handler om røde lamper i økonomiafdelingen i Faaborg Midtfyn Kommune. Men også historien om to meget unge kontakttyve, der i går blev grebet på fersk gerning. Det er nyhederne lige efter Sigurd Bertram og hans hyldest til Svendborg.

0: Diablo-nyhederne.
1: To personer er blevet anholdt efter, at de blev taget på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge Fyns politi drejer det sig om en bare 16-årig kvinde og en 20-årig mand, der sættes i forbindelse med mindst 12 svindelsager den seneste uge, og mistænkes for at stå bag en række kontaktbedragerier med ældre borgere på Fyn. De to forventes ifølge avisen fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke flere anholdelser. De røde lamper lyser i Faaborg Midtfyn Kommunes økonomiafdeling, der nu forventer et merforbrug på 43,5 millioner kroner i år. Det fremgår af en ny budgetopfølgning, der i går blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Det største økonomiske pres ligger på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne ventes at overstige budgettet med over 50 millioner kroner. Flere borgere med behov for hjælp samt stigende udgifter til blandt andet førtids- og seniorpensioner er blandt årsagerne, skriver Fyns Amtsavis. Samtidig advarer forvaltningen om, at kommunens økonomiske råderum bliver mindre. Prognosen viser, at kassebeholdningen kan falde markant frem mod 2029. Under debatten pegede politikerne på forskellige løsninger, herunder strammere prioriteringer, effektiviseringer og en mulig skattestigning. Borgmester Anstina Krog understregede dog, at kommunen fortsat har mulighed for at reagere på udfordringerne.
2: Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en torsdag med mest skydevejr, en del byer, der stadig skal være kraftige og med torden. Temperaturdag mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er altså en lidt sjov torsdag, for det virker sådan på trafikkortet, som om mange tror, det er fredag, at mange har kørt lidt tidligere på arbejde. Lige nu er der fuld run på trafikken, og generelt kører det pænt, men der er altså mange steder, hvor der er udfordringer med vejarbejder. Og så er der vind her til morgen, det gør, at der er forbudt for lette køretøjer på Storebæltsbroen. Ude hvor skinnerne kører det indtil videre, som det skal.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

I selskab med Pil. Det var pænt, og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Det er blevet torsdag, men for mange føles det nok mest som fredag, fordi grundlovsdag i morgen jo er en fridag for mange. Vi er på vej mod en weekend, der har en del at byde på, men vist ikke så fantastisk vejr. Hvad synes du om den nye regering? Tror du, vi faktisk får gratis tandlæge alle sammen? Gratis kollektivtrafik til børn og unge? Momsen væk på frugt og grønt, og at alle, der ønsker at få deres egen personlige sundhedsassistent, kan få det snart. Det spændende bliver jo at se, om også top-top-skatten forsvinder, og hvad der skal ske med boligbeskatningen. Nu skal politikerne i arbejdstøjet smøge ærmerne op og levere på nogle af alle de løfter, de har givet. Nogle, der har knoklet de seneste måneder, er holdet bag årets Rottefælderevy, der faktisk har haft den udfordring, at det er svært at lave grin med magthaverne, når der ikke er en regering, og man ved, hvem de faktisk er. Rottefælden har gallapremiere i aften, og traditionen tro er det jo med en masse kendte samlet ved rødternede due til ærlige fadøl, snaps og platter. Selvom produktionsmulighederne måske var bedre på Svendborg Teater, er der bare noget helt magisk ved den gode gamle Rottefælde. Og det er sæson nummer 142. Er det ikke imponerende? Jeg må ærlig erkende, jeg synes, det er en ret vild historie, vi har i dag om en kun 16-årig pige, der sammen med en 20-årig mand altså har stået bag mindst 12 svindelsager, såkaldt kontaktbedrag. Det er der, hvor de ringer ældre medborgere op, og så får dem bildt ind, at de skal aflevere deres kreditkort, og så kommer forbi, og så smutter omkring en hæveautomat for at lænse kontoen. Og de her to, altså den kun 16-årige pige og hendes kammerchuk, blev altså anholdt, mens de var ved at hive penge ud af automaten, taget på fersk gerning. Nu glæder vi os til, det bliver august, og der er Olympen Live her sammen med Annika, der er på besøg i Aalborg i år. Det er livsforladt.

David Guetta sammen med One Republic kan bare ikke vente på weekenden. Og så er klokken blevet 14 minutter i 8. Det tætteste, det danske fodboldlandshold kommer på VM-stemning denne sommer, kan meget vel tænkes at være gårsdagens testkamp mod DR Congo i Belgien. Der blev spillet lige op 0-0, og det var altså et totalt overlegen publikum, de havde, kongoneserne. 20.000 kongolesiske festglade fans var på stadion, mens der kun var 50.000 danske roligans. Og det betød altså, at hver gang DR Congo nærmede sig det danske mål, så steg stemningen på stadion. Der var især i første halvleg et par gode forsøg, men det var træværket, der afviste. Og det endte altså med, at det blev til 0-0 i testkampen. Jeg synes jo, det er dårligt. Skal vi ikke kalde det venskabskampe, som man gjorde i gamle dage? Venskabskampen mellem Danmark og DR Congo sidstnævnte, der jo altså skal til VM her snart i det amerikanske. Og hvis vi lige flyver tilbage i tiden, så var det faktisk på den her dato, tilbage i 1986, at det danske fodboldlandshold spillede allerførste VM-kamp nogensinde. Det var mod Mexico, og det var Elkær, der scorede. Jeg mangler

0: Noget, der tit kan samle folk, Anna, der er fri fadøl. Og det er der i eftermiddag. Vi sender live.
1: Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
0: Og det er i anledning af, at Baggård Teatret har deres sæsonlancering. At Diablo sender live fra Svendborgsund Bryghus. Og der er jo også øl i eftermiddag. Du vil se og høre meget mere om, hvad der sker. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Men altså, Patrick Damsted og dig, Maja Diablo, live fra Svendborgsund Bryghus denne eftermiddag. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om badehotelsagen i Lundeborg, der er skudt til hjørne, men også om kontakttyve, der i går blev anholdt, mens de var ved at tage penge ud af hæveautomaten. Det er nyhederne, når klokken den bliver 8 om 10 minutter.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Udskiftningen afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture.
21: Ja,
20: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
29: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
30: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
31: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det pryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde, viser en ny rapport. Fremgangen skyldes blandt andet store afkast på aktier. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
2: To personer er blevet anholdt efter, at de blev taget på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi drejer det sig om en bare 16-årig kvinde og en 20-årig mand, der sættes i forbindelse med mindst 12 svindelsager den seneste uge og mistænkes for at stå bag en række kontaktbedragerier med ældre borgere på Fyn. De to forventes ifølge avisen fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke flere anholdelser. Politikerne i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har udsat behandlingen af det omdiskuterede badehotelprojekt i Lundeborg. Årsagen er et juridisk spørgsmål om, hvorvidt de planlagte hotellejligheder kan udstykkes og sælges enkeltvis, hvilket kan være i strid med lokalplanen, skriver Fyns Amts Avis. Udvalget skulle ellers tage stilling til 7 dispensationsønsker fra bygherren Scanlux, men sagen blev sat på pause, indtil kommunens jurister har undersøgt forholdet nærmere. Politikerne mødes igen den 24. juni for at behandle sagen, der fortsat kan ende med at blive sendt videre til kommunalbestyrelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Forude venter en torsdag, hvor vi får vådt vejr, mest skyde og en del byer, der stadigvis skal være med torden. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, så en let til frisk sydlig vind. Og så er klokken blevet 8:02. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en torsdag, der for mange føles lidt som fredag, fordi det jo i morgen er grundlovsdag. Det skal blandt andet handle om en meget kendt taler, der kommer til Sydfyn og holder en af grundlovstalerne om lidt ved morgenbordet. Og så får du også mulighed for at høre, hvordan du kan få en oplevelse fra øverste hylde her i den kommende weekend. Allerførst i selskab med den nye fra Benjamin Hav. Her er Portugal.

0: Miles Smith og Neil Horan med en opfordring til de sydfynske trafikanter. Det her var Drive Safe. Og så er klokken blevet 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og kig på dagens avisoverskrifter. Vi starter med en af topfigurerne i regeringsforhandlingerne, der kommer til Sydfyn i morgen for at holde en grundlovstale. Pelle Dragsted fra Enhedslisten er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslingehøj og Efterskole i morgen. Det var jo der var de her spændende politiske programmer op til valget. Programmet byder også på taler fra borgmester Ansinia Krog og kommunalpolitikeren Anne Mette Skov Boring. Derudover er der fællessang, korkoncert, underholdning for børn og koringer årets rysling. Det er i morgen, man fejrer grundlovsdagen sådan der. Og vi bliver ved politik, for Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne var en populær kulturminister. Og jeg tror ikke, når jeg overdriver, siger der, det er måske ikke i kulturlivet, der er allerflest, der ligger til højre for midten. Alligevel endte han faktisk med at blive en meget populær kulturminister i kunst- og kulturverdenen. Og noget kunne tyde på, at han måske også bliver det i sit nye ministerium. Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvor de fortæller, at den nye minister faktisk i dag fra 11.30 til 12.30 vil sidde klar ved en telefon og gerne høre, hvad landets iværksættere tænker og føler, og hvor skoen trykker. Det er i dag mellem 11.30 og 12.30. Så til en nyhed, som kommer lidt tæt på. Det er næsten sådan en beskrivelse af, hvordan det var, da jeg skulle have min første bil. Jeg var bare heldig, der skete ikke noget. En gammel smadderkasse har kostet en ung sydfynsk mand førerretten. En 20-årig mand fra Svendborg er blevet idømt en bøde på 2.500 kroner og et kørselsforbud, efter at have kørt rundt i en stærkt mangelfuld bil på Tvedvej. Ved et tjek blev det konstateret, at bilen havde en række alvorlige fejl, blandt andet defekt bagbro, utæt udstødning, mangelfuld parkeringsbremse, fejl på lygter og oliespild fra motoren. Manden forklarede i retten, at han kun havde ejet bilen i 3 dage, og at den tidligere var blevet godkendt ved syn. Retten vurderede dog, at bilen var så farlig, at den udgjorde en risiko for færdselssikkerheden. Da forseelsen blev begået inden for de første 3 år efter, at den unge mand havde fået kørekort, skal han nu bestå en ny køreprøve, før han igen må køre bil. Og så klokken blev 12 minutter over 8. Her er vi i selskab med Lizzo's About Damn Time.

0: Det var Lisa, der fødte os frem til, at klokken blev 8:15. Det er i overmorgen, det går løs i Krøyers Have med YouGo Svendborg. Det er Skleroseforeningen, der samler ind med blandt andet en gåtur, man kan vælge sig på. Det er gennem byen. Men hele Krøyers Have er fra klokken 10 til 15 fyldt med aktiviteter. Der er hoppeborg, kartoffelkast og meget mere. Og du kan se og høre meget mere om, hvad der sker på lørdag i Krøyers Have, hvor der er rigtig mange gratis aktiviteter også. Det er inde på vores kalender, sydfynskalenderen.dk. Og så skal det lige om lidt handle om muligheden for her i weekenden at få en oplevelse fra øverste hylde.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6:30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: selskab med Christian Brøns, og du kan gøre, hvad du vil, blev klokken 21 minutter over 8. Nu skal det handle om at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Det skal handle om gourmethotellet Stella Maris, hvor der er gået sommer i den. Og i hele juni og juli måned byder de på grillaften, og det er både søndag og mandag. Og det handler altså om, at de flittige folk på hotellet, de dygtige kokke, de skal jo altså også en gang imellem af fri. Så det, de har valgt at gøre, det er, at det er selveste direktøren, Louis, der står og griller og varter op. Det er både søndag og mandag i hele sommerperioden. Jeg har forsøg af Louis her i studiet for at høre meget mere om, hvad det egentlig går ud på. Hvordan det fungerer.
1: Konceptet det er, at jeg griller. Så der er altså sådan helt klassisk noget grillet kød, fisk, lidt forskellige grillede grøntsager, nogle gode salater og noget godt brød. Så er der en buffet med rosé, hvid og rødvin og et fadølsanlæg, hvor man kan få en sol over sunder nede fra Bo. Der går man så bare op og henter, og jeg står og laver noget mad, og så har vi så dækket op i helt nede i vandkanten der, så man sidder i en helt anden setting med lidt, sådan nogle kulørte lamper uden lys og sådan noget.
0: Jeg har jo haft fornøjelsen af at være med til nogle bryllupper ude hos jer, som også som nogle gange, de trækker jo nogle gange ud, inden man sådan er færdig med sidste tale. Altså sådan en sundowner på Stella Maris terrasse, det er priceless.
1: Det er virkelig fantastisk. Og konceptet her, der sidder man jo så nede i haven, og det skal man så også være klar på. Hvis det ikke regner, så gennemfører vi det der. Ellers så rykker vi op. Vi har en plan B. Men det at sidde dernede i den setting, lige ned til øhavet, det er fedt.
0: Og det sagde direktør på Hotel Stella Maris, Louis Hos Jensen. Du kan se meget mere om grillaftenerne derinde på diabloplay.dk. Og fra ham med hotellet skal vi til ham med gitaren. Nu er den 22 minutter over 8. Her er Christoffer.

0: med gitaren.
1: Med på det gode. Live på Sydfyn. Diablo live.
0: Ham med mikrofonen er på i eftermiddag. Patrick Damsted og dig, Maja Diablo. Og i dag sender vi altså programmet live fra Svendborgsund Bryghus, anledning af præsentationen af det nye sæsonprogram for Baggård Teatret. Du kan være med, det er i eftermiddag Diablo. Det er dig, Maja Diablo, live fra Svendborgsund Bryghus. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og det handler blandt andet om røde lamper i økonomiafdelingen i Faaborg Midtfyn Kommune, hvor advarselsklokkerne ringer. Og så er der også nyt i badehotelsagen fra Lundeborg. Meget mere i nyhederne lige efter den nye fra Teddy Swims, Mr. Noel.

0: Diablo nyhederne.
1: De røde lamper lyser i Faaborg Midtfyn Kommunes økonomiafdeling, der nu forventer et merforbrug på 43,5 millioner kroner i år. Det fremgår af en ny budgetopfølgning, der i går blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Det største økonomiske pres ligger på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne ventes at overstige budgettet med over 50 millioner kroner. Flere borgere med behov for hjælp samt stigende udgifter til blandt andet førtids- og seniorpensioner er blandt årsagerne, skriver Fyns Amtsavis. Samtidig advarer forvaltningen om, at kommunens økonomiske råderum bliver mindre. Prognosen viser, at kassebeholdningen kan falde markant frem mod 2029. Under debatten pegede politikerne på forskellige løsninger, herunder strammere prioriteringer, effektiviseringer og en mulig skattestigning. Borgmester Anstina Krog understregede dog, at kommunen fortsat har mulighed for at reagere på udfordringerne. Politikerne i Svendborg Kommunes plan- og lokalsamfundsudvalg har udsat behandlingen af det omdiskuterede badehotelprojekt i Lundeborg. Årsagen er et juridisk spørgsmål om, hvorvidt de planlagte hotellejligheder kan udstykkes og sælges enkeltvis, hvilket kan være i strid med lokalplanen, skriver Fyns Amtsavis. Udvalget skulle ellers tage stilling til 7 dispensationsønsker fra bygherren Scanlux, men sagen blev sat på pause, indtil kommunens jurister har undersøgt forholdet nærmere. Politikerne mødes igen den 24. juni for at behandle sagen, der fortsat kan ende med at blive sendt videre til kommunalbestyrelsen.
2: Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen til forhandlinger senere på måneden. Her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en lidt til frisk sydlig vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdags trafikken har kørt ganske pænt, men det har været en sjov morgen, hvor det har lignet lidt fredagsbillede på trafikken med mange, der har kørt hjemmefra lidt tidligere end normalt. Nok på grund af grundlovsfri i dag. I morgen, undskyld, tænker jeg. Generelt kører det altså fint med trafikken ude på vejene. Skal du over Storebælt, så være opmærksom på, at der er kraftig vind der, og altså ikke til at passere med lette køretøjer. Generelt kører det fint ude på vejene, også på skinnerne kører det, som det skal, oplyser Go Collective. Og så er MF Skjoldnæs jo i fart igen mellem Søby og Forborg.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Svendborg Sund. Blande selv.
5: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os, der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Svendborg Sund. Blande selv.
0: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Diablo live. Live.
9: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
8: Diablo live.
10: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo live.

Jeg går op her med begge to. Klokken er blevet 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så er det blevet torsdag, men for mange føles det nok mest som fredag, fordi grundlovsdag i morgen jo også er en fridag for rigtig mange. Og så er vi på vej mod en weekend, der har en del at byde på, men vist ikke så fantastisk vejr. Hvad synes du om den nye regering? Tror du, at vi faktisk får gratis tandlæge alle sammen? At der kommer gratis kollektiv trafik til børn og unge? At momsen på frugt og grønt forsvinder, og at alle, der ønsker det, får deres egen personlige sundhedsassistent. Det bliver spændende at se, også om mellem- og top-top-skatten forsvinder, og hvad der sker med boligbeskatningen. Nu skal politikerne i arbejdstøjet smøge ærmerne op og levere på nogle af alle de løfter, de har givet. Et af de svære job er at være kulturminister. Hvem husker ikke Joey Mogensen, der jo altså røg ned over gulvbrædderne, da hun sagde, hun godt kunne lide Absolut Music. Men faktisk har den indtil for nylig siddende kulturminister formået at være populær. Og det på trods af, at det måske ikke lige er Moderaterne, som flest kunstnere stemmer på. Men Jakob Engel-Schmidt har altså gjort det godt og været en populær kulturminister. Det må spændende at se, hvordan han kommer til at klare det i det nye job, men han har valgt at starte med at åbne telefonen i dag fra kl. 11.30 og en time frem, så han kan tale med alle iværksætterne om, hvor det egentlig er, skoen trykker. Nogle af dem, der har været godt og grundigt trætte af, at der ikke var nogen ny regering, er folkene hos Rottefælderevyen, der har knoklet de seneste måneder på at skabe årets show. Og de har jo altså haft den udfordring, at det er svært at lave grin med magthaverne, når der ikke er en regering, og man ikke ved, hvem de faktisk er. Rottefælden har gallapremiere i aften, og traditionen tror, at det jo med en masse kendte samlet ved de rødternede due til ærlige fadøl, snaps og platter. Og det er sæson nummer 142 for Rottefælden, der har premiere i aften. Men der sker også en masse andet, og det ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er efter Hågårdens Honey, I'm Home.

0: fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I eftermiddag lancerer Baggård Teatret programmet for den kommende sæson. Teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Baggård Teatrets sæsonlancering afholdes på Svendborg Sund Bryghus i eftermiddag fra kl. 15-17. I aften kan du møde det fynske kammerkor, der siden starten i slut-80'erne har markeret sig på den danske klassiske musikscene. Der er alsang og det fynske kammerkor i aften fra kl. 18.30 på Ådalscenen ved Gislev Kulturcenter. På Svendborg Sund Bryghus er der i aften Bruce Aften. Det er en talk, og der er også koncert, der jongleres mellem tale om Nebraska-tiden og bossens svære situation og depression i perioden. Og så et nummer skiftevis derudad. Det er på Svendborg Sund Bryghus, der er Bruce Aften talk og koncert fra kl. 19. I aften er der musik på C-Mark, der får besøg af Giant Steps. Det er fra kl. 20, du kan opleve Cosmos Club. I morgen fredag slås dørene op til 10-årsjubilæet for Ravnsborg Sommermarked. Oplev Jim Lyngvilds hjem inde og ude, og nyd 3 dage med stemning og sommermagi. Dertil Ravnsborg Sommermarked, der starter i morgen kl. 10. I morgen eftermiddag er der Svendborg Sommermusik. Det er på scenen på Lille Torv. I morgen med Samba Pella Paz fra kl. 15. Weekenden byder lørdag på keramikmarkedet på Frederiksøen. Det er mellem 10 og 15. Der er mulighed for at se på keramik under Åben Ø. Men lørdag er også mulighed for at få en stor oplevelse i Krøyers Have, når Skleroseforeningen Sydfyn arrangerer YouGo. I Krøyers Have er der underholdning, hoppeborg og mange forskellige boder og tombolærer. Og så slutter det hele med en fælles gåtur til fordel for Skleroseforeningen. YouGo i Krøyers Have lørdag fra kl. 10. Men lørdag byder også på Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing lørdag mellem 10 og 13. Men weekenden byder også på Tåsinge Festdage. Det er lørdag fra kl. 12. Et blik ind i valernes verden på Naturama. Humble Beats Festivalen på Sydlangeland. Koncert med Women of Brass og Vor Frue Kantori. Og meget mere.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Oh no.

0: selskab med Rihanna sammen med Drake. Og så er klokken blevet 10 minutter ind i. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om røde lamper i økonomiafdelingen i Faaborg Midtfyn Kommune. Men også om kontakttyve, der i går blev anholdt på fast gerning ved hæveautomaten. Det er i nyhederne lige om lidt, vi også ser nærmere på en af de nye ministre i regeringen.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen til forhandlinger senere på måneden. Her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale.
2: To personer er blevet anholdt efter, at de blev taget på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi drejer det sig om en bare 16-årig kvinde og en 20-årig mand, der sættes i forbindelse med mindst 12 svindelsager den seneste uge og mistænkes for at stå bag en række kontaktbedragerier med ældre borgere på Fyn. De to forventes ifølge avisen fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke flere anholdelser. De røde lamper lyser i Faaborg Midtfyn Kommunes økonomiafdeling, der nu forventer et merforbrug på 43,5 millioner kroner i år. Det fremgår af en ny budgetopfølgning, der i går blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Det største økonomiske pres ligger på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne ventes at overstige budgettet med over 50 millioner kroner. Flere borgere med behov for hjælp samt stigende udgifter til blandt andet førtids- og seniorpensioner er blandt årsagerne, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig advarer forvaltningen om, at kommunens økonomiske råderum bliver mindre. Prognosen viser, at kassebeholdningen kan falde markant frem mod 2029. Under debatten pegede politikerne på forskellige løsninger, herunder strammere prioriteringer, effektiviseringer og en mulig skattestigning. Borgmester Anstina Krog understregede dog, at kommunen fortsat har mulighed for at reagere på udfordringerne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag mest skyde med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind. God formiddag, klokken er 8:02. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på torsdag den 4. sommerdag her i juni måned. Og altså en torsdag, hvor vejret måske lader lidt tilbage, og ønsker til gengæld, at vi er på vej mod en forlænget weekend for rigtig mange. I morgen er det ikke grundloven, der kun der bliver fejret. Næh, far bliver også fejret. Vi tager forskud for glæderne snart her i programmet. Først er det om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet med nyheden om en guldskat, der vender hjem til Sydfyn. Men først Bruno Mars.

0: Bobby som Avicii. Klokken er blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, her ved morgenbordet skal det blandt andet handle om en guldskat, der vender hjem til Sydfyn. Men først historien om det medlemsejede forsikringsselskab GF, der oplever en stigning i anmeldelser af skader til infoforsikringens cykeldækning. Det sker, at selskabet bliver nødt til at afvise skaden, fordi cyklen ikke lever op til cykelbekendtgørelsernes regler for elcykler. Problemet er især udbredt blandt de såkaldte fatbikes, der ofte importeres billigt fra udlandet. Men hvis man kører på en ulovlig cykel, kan det have alvorlige konsekvenser, fortæller de fra GF. Mange købere er i god tro, fordi de ser, at motoren er på 250 watt, og at cyklen kun kan køre 25 km i timen. Men nogle modeller kan nemt indstilles til at køre hurtigere, og så er det ikke længere en godkendt elcykel, men et motordrevet køretøj, som er ulovligt at bruge på færdselslovens område. Det betyder altså også, at man hverken er dækket af indbo eller ansvarsforsikringen. Så skal det handle om et sted, der blev meget populært og kendt lige før valget. Det var nemlig der, der var optaget de her udsendelser, hvor politikerne kom hinanden lidt mere ved. Nemlig på Ryslinge Højskole. Og en af topfigurerne fra både programmet og i regeringsdannelsen kommer til Sydfyn i morgen for at holde grundlovstale. Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslinge Højre Efterskole i morgen. Det bliver et arrangement, der er jo også på besøg af Forborg Midtfyn Kommunes borgmester, og så er der kåring af årets rysling. Og denne sommer bliver det både nemmere og gratis at besøge Frederik Seesteds berømte oldsagssamling ved Broholm Slot. Svendborg Museum har opdateret formidlingen med ny lyssætning, digitale fortællinger og lydguides, sammen med at åbningstiden nu udvides markant. Samtidig vender en kopi af den berømte Broholm-skat tilbage til området. Skatten, der blev fundet i 1833 og er et af Danmarks historiens største guldfund nogensinde. Broholm Museet rummer på omkring 70.000 oldsager, og så regnes altså som en af Danmarks ældste museumsbygninger. Og det er fra næste fredag, at der er gratis adgang hver dag mellem klokken 9 og 18. Og så er vi i selskab med David Guetta, Clean Bandit og Anne-Marie. Her er Cry Baby.

0: selskab med Clean Bandit, David Guetta og Anne-Marie. Og så er det jo i morgen grundlovsdag. Det bliver fejret. Det er det tætteste, vi kommer på en dansk nationaldag. Men det er jo også i morgen, at far skal fejre os. Vi varmer op til fars dag lige om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Diablo live. Live.
8: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
7: Diablo live.
1: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo live.

I selskab med Eva Max. Det her, det var Whatever sammen med Kygo. Og så er klokken blevet 20 minutter over 9. Og så er det jo i morgen ikke kun grundloven, der bliver fejret.

Og det er jo i morgen, det er fars dag. Og forud for den dag har ATP faktisk lavet lidt dataudtræk på, hvordan det går med os fædre og barslen. Et påstand er jo, at fædre kun tager den barsel, der er øremærket til dem, men det passer ikke. Tallene viser, at mange fædre tager mere barsel, end de skal. Der er i dag øremærket 11 uger til fædre, men lønmodtagende fædre holder i gennemsnit 12,2 ugers barsel på barselsdagpenge. Så er der lidt forskel på, om man bor det ene eller andet sted, er der nogen, der tror. Men sådan er det faktisk ikke. Eksempelvis holder fædre på Sjælland i gennemsnit ikke meget mere barsel end fædrene i Jylland, viser tallene. Og så er fædrene blevet ældre. På 30 år er førstegangsfædre blevet 2 år ældre. I 95 var gennemsnitsalderen 29,8 år, mens den sidste år var steget til 31,9 år. Og spørgsmålet er så i morgen på fars dag. Ja, mange har jo fri i forbindelse med grundlovsdag, men hvad skal der ske? Skal der en lille gave på bordet? Det kan være en kop, en t-shirt eller noget personligt med billedet på. Noget af det, jeg foretrækker, det er oplevelser, man har sammen. Dem kan man nemlig altid huske i lang tid bagefter. Og hvis man ikke lige koverskuanser det, så var det sgu noget med en god whisky eller en god specialøl. Der er jo masser af muligheder for at få fat på det lige her i området. Det er i morgen, vi fejrer både grundloven og far. Lige nu står den på pil og ringet fra lommen.

0: Et selskab med Pil, der forrige år var på Olympen Live, og det er meget sjovt, når man ser artisterne lige inden de går på scenen. Jeg er jo konferencier og præsenterer dem, så jeg ser også, at der backstage. Der er de altid sådan nogle råb, sådan et teamråb, hvor man siger, 1, 2, 3, vi skal give den gas, eller sådan noget, ikke? Det, som Pil og bandet brugte, det var den her gamle børnesang, øjne, nører, ører, næse, mund, som de bare blev ved med at synge. Når der ikke lige er Olympen Live, sker der jo også en masse andet på områderne ved Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Og i morgen, ja, der er der en stor fejring af demokratiet. Der er grundlovsdagsfest. Og så vil nogen måske tænke, når det er de fire frie skoler i Aalrup, der arrangerer, så er det et arrangement, der måske hælder lidt til den røde side. Men det er det faktisk ikke, fortalte arrangørerne, da de var på besøg her i studiet.
1: Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der skyder det i skoene på os, men det er faktisk det stik modsatte. Vi gør faktisk en kæmpe dyd ud af at have den der mangfoldighed. Og have folk fra forskellige fløje. Vi har landsbyen, hvor alle partier er repræsenteret. Vi har taler, der repræsenterer forskellige vinkler i vores samfund. Så vi gør faktisk ret meget ud af, at det ikke er en rød fest, men det netop handler om demokratiet, og at vi kan være uenige, men vi skal kunne snakke om det.
0: Og jeg ved indtil for nylig, der gør en stor ære ud af det der med at have den siddende statsminister, eller den, der var i opposition med. Det er blevet lidt svært, politikerne har fået travlt. Jeg ved, det er lidt svært at lukke statsminister til Sydfyn for tiden. Ja. Men det er det, der hele tanken, det her med, at i virkeligheden lige hvor man er henne på spektret, det vigtige er, at man får talt om tingene, og får set, hvad der ellers er at byde på.
2: Jamen, det er det jo. Altså, lige for det med statsministeren, altså, det er jo også fordi mange af partierne, de laver deres egen demokrati, eller grundlovsfester, og der er i øvrigt, jeg tror, inspirationen fra Aalrup har jo været, at jamen, der opstår jo bare store grundlovsfejringer rundt omkring i landet, så på den måde er det jo, har vi jo sat vores spor.
0: Og det sagde altså Ole Folke, en af arrangørerne af Demokratifestivalen, der går i gang i morgen på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Du kan se og høre meget mere om, hvordan du kan blive en del af festen inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om million mere forbrug i Faaborg Midtfyn Kommune, der giver økonomiske panderynker. Men det skal også handle om to meget unge kontakttyve, der i går blev knaldet og altså fanget på fersk gerning ved en hæveautomat. Det er lige om lidt et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Først Rosas skyklapper.

0: Diablo nyhederne.
1: De røde lamper lyser i Faaborg Midtfyn Kommunes økonomiafdeling, der nu forventer et merforbrug på 43,5 millioner kroner i år. Det fremgår af en ny budgetopfølgning, der i går blev behandlet i kommunalbestyrelsen. Det største økonomiske pres ligger på social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor udgifterne ventes at overstige budgettet med over 50 millioner kroner. Flere borgere med behov for hjælp samt stigende udgifter til blandt andet førtids- og seniorpensioner er blandt årsagerne, skriver Fyns Amtsavis. Samtidig advarer forvaltningen om, at kommunens økonomiske råderum bliver mindre. Prognosen viser, at kassebeholdningen kan falde markant frem mod 2029. Under debatten pegede politikerne på forskellige løsninger, herunder strammere prioriteringer, effektiviseringer og en mulig skattestigning. Borgmester Anstina Krog understregede dog, at kommunen fortsat har mulighed for at reagere på udfordringerne. To personer er blevet anholdt efter, at de blev taget på fersk gerning ved en hæveautomat i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge Fyns politi drejer det sig om en bare 16-årig kvinde og en 20-årig mand, der sættes i forbindelse med mindst 12 svindelsager den seneste uge og mistænkes for at stå bag en række kontaktbedragerier med ældre borgere på Fyn. De to forventes ifølge avisen fremstillet i grundlovsforhør i løbet af dagen. Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke flere anholdelser.
2: Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København. Fødevarer med skadelige bakterier, virer eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Mange dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne. Den amerikanske præsident Donald Trump tror, at der kan ske fremskridt i forhandlingerne med Iran i den kommende weekend. Trump siger, at en aftale kunne ske i weekenden, men tilføjer dog, at det måske ikke sker. En del af aftalen er, at USA skal hente Irans beriget uran. Irans udenrigsminister bekræfter, at der er dialog med USA. Han understreger dog, at der ikke er sket mærkbare fremskridt i forhandlingerne.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Vi får temperaturer mellem 15 og 20 grader og en let til frisk sydlig vind.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, både på skinnerne ude på vejene kører det pænt, og så har vi jo fået MF Skjoldnæs i fart igen, så der igen er overfart mellem Søby og Forborg. Oplever du problemer i torsdagstrafikken, så meld det her til studiet på 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
5: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni, grundlovsdag i Ollerup.
6: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Lige nu et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
11: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Annika, der kommer til Olympen live i år, det her var knuste hjerter. Klokken er blevet 22 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Fobian. Det er blevet torsdag, men for mange føles det nok som en fredag, fordi grundlovsdag jo i morgen er en fridag for rigtig mange. En helt vild historie her til morgen er, at politiet i går kunne anholde en 16-årig pige og en 20-årig mand. Begge to for det, der hedder kontaktsvindel. Altså, de har udgivet sig være fra banken, været hjemme hos godtroende ældre mennesker og hentet et kreditkort. Og så var de i gang med at lænse kontoen ved hæveautomaten, hvor de altså blev taget på fersk gerning. Vi har netop fået en melding fra Fyns Politi om, at de nu har anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre. Denne gang er det en 18-årig kvinde. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker, at de anholdte for en række lignende forhold i området. Tænk bare som 16-årig at komme ud i sådan noget, og det er noget, der følger en resten af livet. Hvor er det sørgeligt. Til gengæld bliver der noget at grine af i aften. Det er ikke kun en mange politiske interesserede, der har været godt og grundigt trætte af, at det skulle tage 70 dage at danne en ny regering. Nej, det har de også i Rottefælleskoven, for nogle af dem, der har knoklet de seneste måneder, er holdet bag årets Rottefællerevy. Og det har altså været en kæmpe udfordring, for det er svært at lave grin med magthaverne, når der ikke er en regering, og man ikke rigtig ved, hvem det bliver. Rottefælden har gallapremiere i aften, og traditionen tror, at det er jo med en masse kendte samlet ved de rødternede due til platter, snaps og ærlige fadøl. Og selvom produktionsmulighederne måske var lidt bedre over på Svendborg Teater, så er der altså bare noget helt magisk ved at være tilbage i den gode gamle Rottefælde til sæson nummer 142. Det tætteste det danske fodboldlandshold kommer til VM-stemning var jo altså i går, da der var venskabskamp, eller testkamp, som man kalder det nu, i Belgien. Og på stadionet var der 20.000 kongolesiske festklædte fans, der heppede på DR Congo. Danmark havde 50 roligans med. Resultatet blev 0-0, og et bevis på, at måske var det lige som det skulle være, at vi ikke kom med til det der VM. Der venter en spændende weekend forude med en masse at byde på, blandt andet det store arrangement i Krøyers Have her på lørdag. Se, hvad der sker inde på sydfynskalenderen.dk. Lige nu står den på Boyzone.

0: Et godt genhør med Boyzones Picture of You.
1: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.
0: Og så er det i eftermiddag, at Baggårdteateret præsenterer sit sæsonprogram for den nye sæson. Det sker ved en festlig præsentation på Svendborg Sund Bryghus. Diablos Patrick Damsted er med og sender Diablo live fra kl. 14 fra Bryghuset ved havnen. Glæd dig til, at vi samtidig sætter gang i konkurrencen om et sæsonkort, du kan vinde og dermed få mulighed for helt gratis at opleve en masse fede ting i Baggårdteateret i hele sæsonen. Diablo live fra Svendborg Sund Bryghus. Det er dig, Maja Diablo, i eftermiddag fra kl. 14.

0: selskab med danske Anita, det var Crybaby. Klokken er blevet 12 minutter i 10. Snart har vi i gang i udsendelsen Diablo på Job. Og i dag handler det altså om de her smartringe. Det kan der meget mere om, når Torben er i studiet om et kvarters tid. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det altså blandt andet om den nordiske ambassade, der snart åbner i Svendborgs Møllergade.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hey, kom
9: til Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du à la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: På Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhedsopdatering, og så er Diablo på job i gangen med den næstsidste udgave i denne uge. Og det handler blandt andet om de der smartringe. Er det pengene værd, eller er det bare fupperfidus? Det skal det handle om. Det er nemlig tech-torsdag hos Torben og John G. i Diablo på job om et øjeblik. I morgen tidlig er det jo en lidt anderledes udgave af programmet, for en del har grundlovsdagsfri, mens andre må holde julen i gang. Jeg er på pinden i morgen fra klokken 6 med friske nyheder, gæster og meget mere. Her er Ida Laubær og Andreas Oddbjerg. Jeg hedder Danny Fobian. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København. Fødevarer med skadelige bakterier, vira eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Mange dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne. Den amerikanske præsident Donald Trump tror, at der kan ske fremskridt i forhandlingerne med Iran i den kommende weekend. Trump siger, at en aftale kunne ske i weekenden, men tilføjer dog, at det måske ikke sker. En del af aftalen er, at USA skal hente Irans beriget uran. Irans udenrigsminister bekræfter, at der er dialog med USA. Han understreger dog, at der ikke er sket mærkbare fremskridt i forhandlingerne.
2: Et nyt udstillingssted for professionel samtidskunst åbner i Møllergade i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Den nordiske ambassade skal danne ramme om udstillinger, kunstnerdrevne projekter og kulturelle arrangementer med fokus på at samle kunstinteresserede på Sydfyn. Åbningen markeres med udstillingen Nervous Systems, der undersøger temaer som forandring, teknologi og samspillet mellem det naturlige og det menneskeskabte. Bag initiativet står en gruppe kunstnere, designere og kulturaktører, der ønsker at skabe et nyt samlingspunkt for samtidskunst i byen. Åbningsarrangementet finder sted i morgen, og den første udstilling kan opleves frem til starten af august.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og torsdagen på Sydfyn byder på mest skydevejr. Der kommer nogle byer til os i dag. Vi får temperatur op til 20 grader og en lidt til frisk vind. Så er vi i gang med torsdagsudgaven af Diablo på job her på den 4. juni. Torsdag er det i dag, og det er lille fredag. Jeg hedder Torben Hansen, og vil gerne byde dig velkommen til med en omgang Jonah Blacksmith.

var det så Andreas Odberg med Hjem fra Fabrikken. Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til Lille Fredag på Diablo med Diablo på Job på den 4. juni her. For nogle dage, det er den sidste dag i den her uge her, altså den sidste arbejdsdag, inden at grundlovsdag kalder i morgen og farsdag. Og det er ikke helligdag i morgen, fordi det er farsdag, men det er fordi det er grundlovsdag. Nogen holder fri, andre de går på job. I morgen, der er vi der hele banden på jobbet, så du kan roligt lytte med igen i morgen, hvor det er grundlovsdag. Og dagen i dag, den 4. juni, er blevet længere med 10 timer og 14 minutter. Og så er det også en dag, hvor vi kan sige kæmpe tillykke til den amerikanske skuespillerinde i dag, Angelina Jolie, der har fødselsdag. Hun er fra 75. Og så er der også en herre, som dukkede op på tv ofte under coronaepidemien. Søren Brostrøm, speciallæge og direktør for Sundhedsstyrelsen. Han har fødselsdag i dag. Søren Brostrøm på samme dag som Edith Skoller, han kunne have fødselsdag. Han gik bort i 2023, den danske sanger og entertainer. Og hvis du har fødselsdag, kære ven, i dag på den 4. juni, så kæmpe tillykke her fra Diablo til dig. Nu kommer der mere god musik her til din torsdag i Diablo på Job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
6: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
5: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
7: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

var det Shaka Loveless på Diablo med den, der hedder Vægtløs. I morgen, der fejres grundlovsdag med Demokratifestivalen i Ollerup, hvor de frie skoler inviterer til en dag fyldt med politiske debatter, der er kulturindslag, musik og aktiviteter for hele familien. Så du kan roligt møde op. Der er også åben pool på Gymnastikhøjskolen, så der kommer til at ske ting og sager. Der er både Katrine Bille fra Ramazan, og der er Tobias Tri, og der sker masser af spændende ting. Så inden forbi Gymnastikhøjskolen i Ollerup, det er altså i morgen, når det er grundlovsdag, hvor der er demokratifestival. Nu skal vi høre Højser her i et

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Diablo live.
6: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
5: Diablo live.

det der, hvor man så gerne må rykke i det nemme lokomundskyldudtrykket, når det handler om aftensmaden. Fordi det der med at skal genopfinde den dybe tallerken hver dag, kender du garanteret godt. Hvad skal vi her spise? Ja, vi skal ned til supermarkedet, der står og kigger ned i kølemontren igen. Men du kan måske smutte ind forbi støberiet, for der er der fællesspisning med vaskeægte dansk mormormad. Klassisk dansk mad i uformelle og hyggelige rammer. Og jeg har samlet gæster i alle aldre omkring god fælles mad og fællesskab, og alle er velkomne. Det kræver lidt tilmelding, og hvordan du kan tilmelde dig, det kan du se på sydfynskalenderen.dk, og det er altså i dag fra kl. 18, der er fælles spisning med god gedigen dansk mad, mormormad i støberiet. Tjek det ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Limp Bizkit og Behind Blue

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Stine Bramsen på Diablo med Diablo på Jobber. Den her gode sang, der hedder Can't Get Over You. Jeg hedder Torben Hansen, og lige om lidt i radioen, der har vi vigtige nyheder til dig med alt det vigtigste til torsdagen, både fra Sydfyn, fra Danmark og fra den store verden. Og det er altså, når klokken slår 11. Lige nu, der har vi danske Jakob Dinesen klar. Det er Wake Up Call. Kom ud.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var uundgåeligt, at nogen vil blive ærgerlig i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. En 61-årig mand har ved retten i Næstved fået en behandlingsdom, fordi han for 3 år siden undlod at hjælpe en mand, der var ved at blive kvalt i noget mad. I stedet for at ringe 112, slæbte han senere liget ud i haven til en kompostbunke og dækkede det til. Først flere måneder senere blev liget fundet. Den 61-årige er i sagen blandt andet dømt for at undlade at hjælpe og for usømmelig omgang med lig. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er 5. måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København.
2: Efter stor opbakning sidste år inviterer Svendborg Kommune igen i dag til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv i Midtbyhallen. Arrangementet giver borgerne mulighed for at møde lokale foreninger, prøve aktiviteter og få inspiration til nye fritidsfællesskaber. Dagen er særligt målrettet borgere, der har brug for støtte til at finde nye sociale fællesskaber, men alle interesserede er velkomne. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 foreninger. Fællesskabsdagen afholdes i dag fra kl. 17 til 19 i Midtbyhallen. Det er gratis at deltage, og der serveres mad og drikke til gæsterne. Der kommer endnu et ø til det gamle badehotel i Lohals, når Jesper Hybert Andersen og Line Kia Andersen åbner isbutikken Ø-Is. Der bliver det 4. projekt ved siden af Ø-Brød, Ø-Mad og Ø-Spil, skriver Fyns Amts Avis. Ishuset vil blandt andet sælge økologisk flødeis fra Hansen, samt hjemmelavet softice og guf. Parret håber, at det nye tilbud kan være med til at gøre Lohals endnu mere attraktiv for sommergæster og lokale. Samtidig arbejder de videre med planerne om at etablere ferielejligheder i det tidligere badehotel. De første øs bliver langet over disken i morgen fra kl. 15.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdag den 4. juni her på Sydfyn byder på en dag med mest skydevejr. Der kommer stadigvis nogle byer til os i dag. Vi får 15-20 grader, og så bliver vinden lidt til frisk. God formiddag, så er klokken lidt over 11. Det er Diablo på job, der er tilbage oven på nyheder vejr, der er klar om en times tid igen. Nu skal vi høre Sabrina Carpenter med den, der hedder Please, Please, Please.

Jeg var det Robin fra det svenske Robbing og Dancing on My Own til din torsdag, din lille fredag, hvor alting jo faktisk lakker mod enden, også den her uge faktisk. For nogen der er det jo en kort arbejdsuge, fordi man holder fri i morgen, hvor det er grundlovsdag. Vi er alle sammen på job i morgen her på Diablo, så alt er ved det gamle, og ligesom det plejer at være i radioen. Så, men altså, holder du fri i morgen, så kan du måske også bruge dagen på lige at smutte ind forbi vores videosæde på diabloplay.dk og høre den snak, som Danny Fobian har haft med Dine, der ejer og direktør af Landevejens Tømmer og Snedker. De har nemlig haft en snak om godt håndværk, ordentlighed og fremtidens fagfolk. Og interviewet med Dine, der kan du høre vigtigheden om at uddanne lærlinge og behandle de ansatte ordentligt og overholde de aftaler, man laver med kunderne og møde folk med et smil og god service. Og det hele starter på diabloplay.dk. Tjek det ud. Det er et ret fedt interview med Dine fra Landevejens Tømmer og Snedker. Lige nu, der skal vi her i Diablo på job høre Mumford & Sons. Don't

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenter, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Diablo live.
6: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teateret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
5: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
5: Diablo live.

Der var det Erika Jane, hun er pærdansk, og var det To The Beat Of Your Heart til Lillefredag på Diablo. Om en times tid, venner, der kører vi afsted med torsdagens sædvanlige snak med John G. fra meremobil.dk, og det er Tech Torsdag, det er det tid til i dag, lidt over 12. Og i dag, der handler det om en ring. Altså, ja, du ved godt, sådan man har på fingeren. De fleste piger vil gerne have en af guld på fingeren, altså en vielsesring. Men det her, det er en lidt speciel form for ring. En smart ring, som kan en hel masse fede ting. Og hvor smart det egentlig er, det kan John G. fra meremobil.dk fortælle os meget mere om efter kl. 12. Det er om en times tid, han er med til en omgang TikTok. Så hør det efter.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Klokken 10, og samtidig er du med til at samle penge ind til forskning i sklerose, og det er jo et vigtigt skridt at tage. Og det er faktisk gratis, der er gratis musik, der er hoppeborg, der er ansigtsmaling og klovne, kaster, kartoffelkaster, en tombola med 100 gevinster og 1000 nittelodder. Så du kan bare møde op, det er i Krøders Have, det er på lørdag fra klokken 10, og vigtigst af alt er jo, at pengene, der bliver samlet ind, går til forskning i sklerose. Så børn under 10 år, de deltager gratis i gåture, og alle kan være med enten på en handicapvenlig rute på 1 km eller en rute på 4 km gennem Svendborg Midtby. Så det er altså på lørdag, det er i Krøders Have, når du inviteres til YouGo Svendborg. Lige nu, der har vi Miley Cyrus klar til dig. Det er Secret sammen med Lindsay Buckingham og Mick Fleetwood.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
19: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
0: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det så Rasmus Seebach og Adi Adic med Sandheden her til torsdag formiddag, som jo snart bliver til torsdag middag. Du kan måske lige kombinere starten af din middagspause lige med en opdatering fra nyhedsredaktionen, som er samlet her i studiet på Sydfyn, hvor vi har alt det vigtigste med fra Svendborg, fra Sydfyn naturligvis, og fra Danmark ud fra den store verden. Lyt med, når klokken er 12 her på Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var uundgåeligt, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag.
2: Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
1: Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Socialdemokratiet har sat navne på partiets nye politiske ordfører og gruppeformand. Rasmus Stoklund overtager posten som politisk ordfører, mens Mattias Tesfaye bliver ny gruppeformand. De kommer begge fra ministerposter i den afgående regering. Dagligvarekæden Lidl er tvunget til at udskyde sine drømme om el-lastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Lidl betyder det nu, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt.
3: Et nyt udstillingssted for professionel samtidskunst åbner i Møllergade i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Den nordiske ambassade skal danne ramme om udstillinger, kunstnerdrevne projekter og kulturelle arrangementer med fokus på at samle kunstinteresserede på Sydfyn. Åbningen markeres med udstillingen Nervous Systems, der undersøger temaer som forandring, teknologi og samspillet mellem det naturlige og det menneskeskabte. Bag initiativet står en gruppe kunstnere, designere og kulturaktører, der ønsker at skabe et nyt samlingspunkt for samtidskunst i byen. Åbningsarrangementet finder sted i morgen, og den første udstilling kan opleves frem til starten af august. Der kommer endnu et ø til det gamle badehotel i Lohals, når Jesper Hybert Andersen og Line Kie Andersen åbner isbutikken Ø-Is. Der bliver det fjerde projekt ved siden af Ø-Brød, Ø-Mad og Ø-Spil, skriver Fyns Amts Avis. Ishuset vil blandt andet sælge økologisk flødeis fra Hansen, samt hjemmelavet softice og guf. Parret håber, at det nye tilbud kan være med til at gøre Lohals endnu mere attraktiv for sommergæster og lokale. Samtidig arbejder de videre med planerne om at etablere ferielejligheder i det tidligere badehotel. De første øs bliver langet over disken i morgen fra kl. 15.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Og torsdagen på Sydfyn byder på mest skydevejr. Der kommer nogle byer til os i dag. Vi får temperatur op til 20 grader og en let til frisk vind. Jeg håber, du nyder torsdag middag og god middag med dig. Og velbekomme, hvis du sidder og spiser middagsmaden. Jeg hedder Torben. Nu har jeg lyse netter klar med Svea Is.

Det var en god sang fra David Kennedy. Den hedder Kiss Me. Jeg hedder Torben Hansen, og du er med i Diablo på Job. Små 2 timer endnu indtil klokken, den slår 14. Og rigtig hjertelig velkommen til dig. I morgen, der er det jo grundlovsdag, og for nogen også en fridag, og for andre, der er det bare ganske almindelig hverdag. Og det er det her på radioen i morgen, så alt er ved det gamle i morgen på fars dag også. Så husk lige at få købt en lille ting til din far, eller din svigerfar, eller din papfar, hvis du har sådan en. Lidt senere her i radioen, der er det tid til Tech-torsdag med John G. fra meremobil.dk, og der handler det om noget, alle piger, eller i hvert fald mange piger, gerne vil have på fingeren, nemlig en ring. Men det er en lidt speciel ring, som vi har op og vende i Tech-torsdag med John G., nemlig en smart ring. Hvor smart er det nu, så lige det er? Det vender vi lidt senere, så tag og lyt med her i Diablo på Job. Nu kommer der uro om min

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
2: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk. Diablo live.
5: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborgsund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
4: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
4: Diablo live.

Only Girl in the World her til torsdagen på Diablo. Det er den 4. juni i dag. Og mens musikken har spillet for Rihanna, så har jeg lige taget de historiske briller på. Og i dag, der kigger vi tilbage til 1986. Og for der er det nemlig lige nøjagtigt i dag, 40 år siden, at det danske fodboldlandshold spillede sin første VM-kamp i Mexico, kan du huske det. De slog Skotland 1-0, og det var Preben Elkjær, der leverede målet mod Skotland. Og det var altså, det var i 1986, det er 40 år siden, at Danmark spillede VM i Mexico. Der er faktisk også lavet en sang om fodboldkampene i Mexico. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der lavede den, men den er der i hvert fald. Du kan selv søge efter den på YouTube. Lige om lidt, så er det tid til Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk, og der handler det om en ny ring, en smart ring, som kan en hel masse smarte ting. Hvad blandt andet, kan du høre lige om lidt. Nu er der Medina, danser for mig selv. Giv mig min

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Du lytter til Diablo på job, og nu kan jeg sige velkommen til min gode ven fra meremobil.dk, John G. Velkommen til programmet til dig.
1: Mange tak, Torben Hansen.
0: I dag, der skal vi tale om noget, som nogen har på fingeren. Nogen har det, fordi at de er blevet gift, og andre har det, fordi de gerne vil være smart i en fart. Og det er nok det sidste, vi skal snakke om i dag, tænker jeg. Er det ikke det, eller hvad?
1: Jo, det rigtige smartringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori. Det handler lidt om, at mobilproducenterne, tech-virksomhederne, skal have noget andet at sælge end telefoner, som ikke sælger nær så meget, som de gjorde i gamle dage. Aura Ring er jo en af de store spillere på det her smartringsmarked. Der er også Samsung Galaxy Ring, som jo er Samsungs bud på det samme. Og så er der også en, der hedder Ultra Human Ring Air, som er en anden af flere konkurrenter.
0: Men hvem er det egentlig, der køber sådan noget, tænker jeg? Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smartring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
1: Som vi aldrig, nå. Nej, altså, jeg synes jo, det er... Jeg har gået med de her et stykke tid. Jeg synes, det er smart. Man behøver ikke at skal tracke sine skridt og sin søvn og sin puls og alt muligt på sit smartwatch. Hvis man nu er typen, der har et lækkert, rigtigt ur, i stedet for sådan et af de her plastik-gadget smartwatches, mm-hmm. ikke? Så er ringen jo vejen til at få de data, som uret ellers kan levere.
0: Og hvad er det for nogle data, der er vigtige?
1: Jamen, det er jo blandt andet sådan noget, hvor mange skridt går du, hvordan har din puls været, hvordan har du sovet, og hvor godt humør er du i, og alle mulige andre mærkelige ting, man kan måle og konkludere ud fra de sensorer, der sidder i ringen. Og så er noget af det seneste, man er begyndt at tale om, det er blodtryksmåling. Altså, at man kan få et indblik i ens blodtryk ved de her ringe.
0: Men jeg tænker på, er der så abonnement på de her ringe, også ligesom på en telefon, eller hvad?
1: Ja, nogle af dem er, altså Oura Ring, som du nævner her, er et af dem, der kræver et abonnement for at bruge den fuldt ud. $6 om måneden lyder jo ikke ret meget, men det er jo ikke bare på det her produkt, det er også på andre produkter, Torben. Der er måske nogle kameraer hængende, eller noget fjernsyn, eller hvad vi er, hvor du også har abonnement på. Så det er bare det ene med det andet, så det skal man være opmærksom på. Og så er trenden så i øvrigt også, hvis jeg lige må nå at sige det, Torben, at man jo taler rigtig meget om, at det kunne være fedt at kunne lave blodsukkermålinger, i stedet for at have sådan en invasiv en sættende op på armen. Og dermed kan man jo altså gavne diabetespatienter rigtig meget, hvis man kunne nå dertil. Det er vi ikke endnu, vil jeg bare lige skynde mig at sige.
0: Nej, okay. John K., det her det er jo en ring, og altså ringe normalt, det er jo i kærlighedens tegn, kan man sige. Og er du og din bedre halvdel, Lena, er I gift, tænker jeg, eller hvad?
1: Nej, vi er ikke gift, og hun synes, det er mega grimt, når jeg går med de der smart ringe på. Det er bare nødt til at sige til dig. Og jeg synes ellers, jeg tror, jeg gik med både den der Ultra Human Ring Air og Samsung Galaxy Ring i en længere periode. Og jeg synes egentlig, de var da faktisk meget pæne. Og så mødte jeg nogen, der sådan var lidt, hvad er det for en ring, er I blevet gift? Nej, det er sådan en smart ring. Og andre, det var sådan lidt sådan, hvad filen flip foregår der for det der ring der? Det ligner, jeg ved ikke hvad. Men de arbejder hele tiden på at gøre dem tyndere og finere og lettere og alt muligt. Jeg vil sige det sådan, Torben, når du ser de her ringe tæt på og prøver dem, så bliver du overrasket over, hvor små de er og hvor lette de er. Og prøv at forestille dig, der er trådløs opladet teknologi, og der er sensorer, og der er batteri og alle mulige andre mærkelige komponenter bygget ind i næsten ingen plads i sig selv. Det er jo imponerende.
0: Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lena engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vises ring, eller hvad?
1: Det kommer aldrig til at ske. Jeg har lige set et show med Anders Wortmann, hvor de frier på scenen, nogle af publikum, og jeg sagde til Lena, det kunne jeg jo overveje at gøre. Sagde bare med det samme. Ja, så siger jeg bare nej.
0: Det.
1: Så det er situationen, men nej, smart ring, nej, det vil vi ikke overveje.
0: John G., tusind tak for snakken om den her nye Oura Ring her, og have en god dag.
1: I lige måde, Torben.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Her var det Whistle med Flo Rida i Diablo på Job. Denne her torsdag, det er den 4. juni, og lige om lidt, så venter der vigtige nyheder til dig, både fra Sydfyn, fra Danmark og fra den store verden omkring os. Det er, når klokken slår 13. Og efter klokken 13, der hylder vi jo igen Borgjords og Culture Club. Hvorfor? Det kan du høre om efter klokken 13. Og fra nyhederne, der får du Dreaming sammen med Pink Sting og Marsh.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De Radikales to nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne.
2: Efter stor opbakning sidste år inviterer Svendborg Kommune igen i dag til Fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv i Midtbyhallen. Arrangementet giver borgerne mulighed for at møde lokale foreninger, prøve aktiviteter og få inspiration til nye fritidsfællesskaber. Dagen er særligt målrettet borgere, der har brug for støtte til at finde nye sociale fællesskaber, men alle interesserede er velkomne. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 foreninger. Fællesskabsdagen afholdes i dag fra kl. 17 til 19 i Midtbyhallen. Det er gratis at deltage, og der serveres mad og drikke til gæsterne. Et nyt udstillingssted for professionel samtidskunst åbner i Møllergade i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Den nordiske ambassade skal danne ramme om udstillinger, kunstnerdrevne projekter og kulturelle arrangementer med fokus på at samle kunstinteresserede på Sydfyn. Åbningen markeres med udstillingen Nervous Systems, der undersøger temaer som forandring, teknologi og samspillet mellem det naturlige og det menneskeskabte. Bag initiativet står en gruppe kunstnere, designere og kulturaktører, der ønsker at skabe et nyt samlingspunkt for samtidskunst i byen. Åbningsarrangementet finder sted i morgen, og den første udstilling kan opleves frem til starten af august.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdag den 4. juni her på Sydfyn byder på en dag med mest skydevejr. Der kommer stedvis nogle byer til os i dag. Vi får 15-20 grader, og så bliver vinden lidt til frisk. Og så har vi lige plukket hul på den sidste time tid af Diablo på job, inden Patrick Damsted overtager studiet efter mig kl. 14. Og nu er der dansevenlige rytmer for Cyril, det er Stumbling In.

James Blunt med Bonfire Hearts. Jeg hedder Torben Hansen. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste time tid med Diablo på job her torsdag den 4. juni, som det jo er i dag. Og i morgen er det grundlovsdag og en fridag for nogen, og for andre der er det bare en ganske almindelig fredag. Og det er det her på radioen i morgen, så alt er ved det normale i morgen. Og så skal du også lige huske, at det er farsdag i morgen. Farsdag er der, hvor du lige skal købe en lille ting til din far, hvis du stadig har din far. Så kan det også være, at du har en svigerfar, du kan købe noget til, eller en papfar, hvem ved. Så husk det nu, lige for at købe en lille ting til farmand i morgen. Og når det er grundlovsdag i morgen, så er der faktisk også mulighed for at komme til Demokratifestivalen på Ollerup Gymnastikhøjskole, og det er en dag fyldt med politiske debatter, kulturindslag, musik og aktiviteter for hele familien. Så afsluttes dagen med åben pool på Gymnastikhøjskolen. Så det bliver en fest i morgen, hvor du kan lægge vejen forbi Demokratifestivalen i Ollerup. Lige nu der skal vi høre Manchild med Sabrina Carpenter.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Gode vine, gode cocktails, god tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.

Ankerstjerne Omar og Svea S. med den her, der hedder Olivia for altid. Vi er Diablo og i radioen med Diablo på job, som er soundtracket til din arbejdsdagsdag her den 4. juni. Og den 14. juni, der bliver Boy George, som vi jo kender fra Culture Club, de fleste af os, han bliver 65 år, manden fra London, som både er sanger, sangskriver og DJ. Et kulturikon, kan man godt sige. Og de fleste kender ham nok fra, som jeg nævnte, fra Culture Club, det her New Wave Band. Og så bliver han jo en central figur i 1980'ernes musikscene, med masser af gode sange. Og Culture Club, ja, det var jo altså bare Boy George, og han havde både en karriere med Culture Club, og så havde han også efterfølgende en solo-karriere, som var ikke helt så stor som karrieren med Culture Club. Og Culture Club kom jo med flere gode sange. Do You Really Want to Hurt Me er nok den mest kendte i dag, da jeg har fundet Victim frem til dig med Boy George og Culture Club i Diablo på job. Her kommer Boy George på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Diablo live.
7: Hej, Damsted her. Og live fra Svendborg Sund Bryghus torsdag eftermiddag, når Baggård Teatret præsenterer den kommende teatersæson. Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo live.

var det Svea S, og det jeg ønsker for dig. Du hører Diablo på job her dagen før grundlovsdagen, dagen før en fridag for rigtig mange danskere. Men her på Diablo, der er alt ved det normale i morgen, når vi er på arbejde på grundlovsdag og farsdag, som det er i morgen. Og hvis du er en af dem, som er løbet panden lidt mod muren herhen sidst på ugen med, hvad man skal have spist til aften, så kan jeg godt fortælle dig, at Støberiet, de byder på vaskeægte mormormad. Det er fællesspisning med alle andre i uformelle, hyggelige rammer, hvor du kan købe dejlig, god, dansk, gedigen mormormad. Det er i Støberiet, og det er fra klokken 18, og det kræver lidt tilmelding, og hvordan du kan tilmelde dig mormormaden og fællesspisningen i Støberiet Svendborg. Det kan du se meget mere om på sydfynskalenderen. Det er kort. Der sker også masser af andre spændende ting den her torsdag den 4. juni. Tjek det selv ud på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Coldplay og BTS med My Universe. You

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hey! Kom til Kalle nu.
18: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: Så kom til Kalle nu.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Så nåede vi vejs ende i Diablo på job for i dag, men herefter er klokken 14. Der er der friske kræfter i studiet, når Patrick Damsted indtager din radio fra 14 til 18. Jeg er tilbage i morgen, når klokken er 10 på grundlovsdag og farsdag i morgen. Håber du får en rigtig god torsdag eftermiddag. Jeg smutter ud med Mille og Drømmefanger sammen med Uro. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: Goddag, min ven, så er vi direkte og live. Det er vi nede fra Svendborg Bryghus, hvor vi er her i anledning af, at Baggårdsteatret, de præsenterer deres store sæsonprogrammer. Det gør de i dag. Her, når klokken den bliver 14, så begynder de her forskellige gæster ankommer, når klokken bliver 15, og indtil klokken 17, der er der masser af præsentationer, der er fri fadøl. Der er faktisk en fadøl til de første 100, så hvis du skulle have lyst til at være med, så er det bare at komme herned.
1: Diablo Nyhederne.
2: Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De radikales to nye ministre, Samia Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samia Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe blev kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere.
3: Et nyt udstillingssted for professionel samtidskunst åbner i Møllergade i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. Den nordiske ambassade skal danne ramme om udstillinger, kunstnerdrevne projekter og kulturelle arrangementer med fokus på at samle kunstinteresserede på Sydfyn. Åbningen markeres med udstillingen Nervous Systems, der undersøger temaer som forandring, teknologi og samspillet mellem det naturlige og det menneskeskabte. Bag initiativet står en gruppe kunstnere, designere og kulturaktører, der ønsker at skabe et nyt samlingspunkt for samtidskunst i byen. Åbningsarrangementet finder sted i morgen, og den første udstilling kan opleves frem til starten af august.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Herude på eftermiddagen stadig mere skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
0: Vi har verdens smukkeste udgivelse i hænderne i øjeblikket. Det er sæsonlanceringen, sæsonprogrammet for Baggårdsteatret, som bliver præsenteret her i dag, når klokken den bliver 15. Vi sender live af samme årsag. Det gør vi direkte ned fra Svendborgsund Bryghus. Og hvis du skulle dukke op, så kan jeg love dig, at til de første 100, der kommer forbi, der er faktisk en gratis fadøl. Og der er simpelthen de her smukke sæsonprogrammer til alle, som kommer forbi. Jeg håber, vi ser
1: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo

0: Uroer med des med Føles Godt, hørte du lige her på Diablo Dane. Dejlig torsdag eftermiddag, hvor vi netop har fået fat i Sofie Wilson, og du er jo en del af ledelsen på Baggård Teateret.
1: Ja.
0: Hvad er det, I kommer til at præsentere dig? Hvad er det for en fornemmelse, som du står med?
1: Det er jo et fantastisk bredt program, som repræsenterer alle de facetter, Baggård Teateret har i sig, og som har udviklet sig til at være. Så vi tænker, at det er teater for flere.
0: For flere?
1: Ja.
0: Ja, det er jo en fed måde at formulere det på.
1: Ja.
0: Og som det samlende sydfynske scene, den samlende sydfynske scene på den der måde, altså hvordan arbejder I med det?
1: Jamen det gør vi jo både med at have lokale samarbejder, det er både med Harders, det er med Bar 105, det er med Søster Søster, det er med biblioteket, som vi er rigtig glade for at samarbejde med. Det er lokale projektteatre, som får scenetid. Altså vi prøver på at række så bredt ud som muligt. Vi arbejder med børn og unge i alle vores samarbejdskommuner, og så forsøger vi jo at lave noget kunst i egenproduktionerne, som selvfølgelig rammer bredt, men egentlig også i planlægningen af alle de gæstespil, der kommer på besøg, at der er noget for enhver smag og enhver alder.
0: Ja, enhver alder også, ja. Vigtigt jo. Og et hvert menneske virker det også til.
1: Ja.
0: Og det der inklusion er vigtigt.
1: Ja, sindssygt vigtigt. Ja. Altså, teater er jo ikke bare elitært og klogt. Det handler om en fælles vejrtrækning og et fællesskab inde i det her rum, hvor vi kun kan være til stede sammen og ikke sidde og dobbeltscreene eller lignende. Og det handler om at føle sig sent. Mm. Altså, scenekunsten handler jo i min bog om, at vi spejler, og at vi måske også nogle gange opfordrer lidt til revolution mod de strukturer, der er.
0: Ja.
1: Men i sidste ende handler det jo om egentlig at finde et spejl. Og det synes jeg faktisk, sæsonen også afspejler rigtig godt.
0: Der er noget med det der, der er noget polarisering i verden, der er noget utryghed i verden. Hvordan bruger I det aktivt? Altså, går I så imod det, eller går I med det, eller hvordan arbejder I med det?
1: Jeg tror historisk set, så scenekunsten har jo altid stillet sig forrest i kampen for fællesskabet og for det at være sammen. Og som også sagt, at vi skaber et rum, hvor vi er sammen på tværs af hudfarve, køn, kultur og alder. Så jeg tror, det er scenekunstens essens at arbejde med det. Men vi arbejder jo med LGBTQ+, tematikker i den kommende sæson. Vi arbejder med den følsomme mand. Vi arbejder med kvinders følelser efter de er blevet mor. Vi arbejder med samtidscirkus, som måske er mere sådan, du ved, nul og poppens svar på teater. Så på den måde prøver vi på at brede det ud og være til stede for alle, så alle har et sted at føle sig set.
0: Bliver det også nogle gange, altså nu for eksempel den fraskilte mand, der skal prøve at finde en ny identitet, eller kvinden, som skal prøve at komme igennem the mental load, bliver I ikke også lidt dem, der står på øretævernes holdeplads for nogen?
1: Jo, men er det ikke det, der er vores opgave? Altså, det var jo derfor, jeg laver scenekunst. Jeg vil jo hellere have, at vores publikum enten elsker det, eller hader det. Der er ikke noget mere kedeligt, end når folk går ud af vores sal og trækker på skuldrene og siger, jamen det var fint. Så hellere udfordre perspektiverne, og måske også nogle gange sætte det på spidsen, og ja, så får man øretæver, men til gengæld har vi så rørt ved noget, som måske kan skabe en dialog, eller en refleksion, eller et nyt sammenhold.
0: Fedt. Nu har jeg jo været i teateret hos jer en del gange, og et par gange er det gået op for mig bagefter, at jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt savnet min skærm i halvanden time. Det er sådan en lidt mærkelig oplevelse. Ja. Jeg har slet ikke tænkt på min telefon. Hvad er det, der foregår der? Altså, hvad er det for noget, scenerummet kan, eller hele rummet kan sammen der?
1: Jamen, det kan på en eller anden mærkelig vis, og jeg ved ikke, om der findes videnskab, som kan understøtte det, men at gå ind i det her sorte rum i mørket, hvor at du er nødt til at skabe rum til oplevelse, er jo altså det smukkeste i verden. Men teater kan det i form af, at vi står levende mennesker over for hinanden.
0: Mm.
1: Der er jo en skærm imellem, og det skaber jo automatisk en afstand. Det bliver lidt sådan distanceret i den interaktion, vi har med reels eller lives på Facebook, eller hvad det nu måtte være. Hvor at her, der står der ægte mennesker, og de ægte mennesker på scenen kan føle det, du føler nede i salen.
0: Mm.
1: Men du kan også føle det, de går igennem op på scenen. Så det er jo et partnerskab på en eller anden måde, som kræver en opmærksomhed, og som kræver en åbenhed, og sådan en, jamen jeg er her, og jeg er på, og jeg støtter dem, der står på scenen, ligesom at dem på scenen, de ikke ville være der uden, at de havde nogen at spille for.
0: det er jo en fed oplevelse, også hele den der, det der kollektiv gisp, der nogle gange er i publikum, ikke? Hvor man, kan man bare høre, og det siger alle i salen på samme tid. Det er jo en fantastisk oplevelse.
1: Det er som om den der hjerterytme kommer til at, altså at man fuldstændig slår i takt
0: på
1: en eller anden måde.
0: Ja, det hele bliver koordineret.
1: Ja.
0: Når nu I præsenterer den her fantastiske sæson, og det her ført fantastiske sæsonprogram, som ligner en million, hvor meget arbejde er der gået foran der?
1: Der er gået flere års arbejde, alt efter hvad for noget af det, der ligger i sæsonbrosyren. Vores egne produktioner har jo været, de startede med at blive pitchet ind nærmest, da jeg startede for 3 år siden. Og så har vi jo arbejdet på at sætte det rigtige hold og finde de rigtige mennesker til at stå på scenen og udvikle en identitet og en tekst og alt sådan noget. Og så er der gæstespillene, jamen dem starter vi på at booke måske allerede omkring nu til 27-28 må det jo så hedde, ikke?
0: Hold op.
1: Og så går det sådan rigtigt i gang med planlægning og indkøb sådan november-december. Inden at vi lancerer i juni. Og så er der jo et helt kommunikationsteam, som knokler for livet løs fra, jeg har landet et program sådan omkring februar, og så frem til vi lancerer i dag. Så det er jo en kæmpe forløsning for hele teateret. Og det er bare vores største festdag på året. Det er større end premiere at få lov til det her.
0: Det er så fedt. Hvornår sætter du det sidste, Tom? Altså, hvornår hårdt presset siger du, okay, nu er det sådan her?
1: Når Lea, som er vores grafiker og hende, der laver vores sæsonbrosyre, siger, så Sofie, nu skal jeg overtage. Så er jeg nødt til at sætte det sidste punktum i min planlægning. Men det er jo, et samspil mellem alle. Der er jo ikke nogen på teateret, der ikke kan komme med en god idé, og så kan det være det rigtige, der skal arbejdes med, eller det gode samarbejde eller lignende. Og det kan vi jo også se udvikler sig over årene. Både med vores kultur- og erhvervsnetværk, de partner, vi har fået ind der sker nogle spændende samarbejder, som jo feeder ind i det, vi kan præsentere. Men også bare kunstnere, vi møder på vejen, og vores egne faste medarbejdere, det er teater et fællesskab.
0: Fedt.
1: Vi kan ikke spille, altså det er ligesom fodbold, vi kan ikke spille uden hinanden.
0: Det eksisterer ikke uden holdet, og
1: Nej.
0: Det eksisterer ikke uden publikum.
1: Præcis.
0: Nu her, når klokken er 15, så er alle velkomne, er det rigtigt forstået?
1: Ja. Kom frisk og glad. Ja. Jeg giver de første 100 øl, så I kommer bare.
0: Det er fantastisk. Jeg håber, I får en rigtig god dag.
1: Tusind tak.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Diablo live. Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo live.

Marie K. Og fatter det nu, hørte du lige her på Diablo, denne fantastiske torsdag, hvor Baggårdsteatret, de har deres store præsentation af deres sæson. Det er den kommende sæson, og det er en pakket sæson. Der kommer nogle ting, som kommer igen. Hvis ikke du for eksempel har nået at se Amdi nu, så har du en mulighed for at se Amdi i den kommende sæson. Men der kommer også en masse andre fantastiske ting. Der er lige nu en masse erhvervsledere, som er samlet til sådan et erhvervsnetværk, som Baggårdsteatret de har. Og en af de ting, som det foregår omkring, det er det der med at samle, kan man sige, den lokale opbakning, den lokale støtte til netop Baggårdsteatret og deres sæson. Men når klokken er 15, så er der fri adgang, så er der fadøl til de første 100, og så er der fest i anledning af sæsonpremieren.

0: Diablo nyhederne.
1: Efter stor opbakning sidste år inviterer Svendborg Kommune igen i dag til fællesskabsdagen. Vær med, vær sammen, vær aktiv i Midtbyhallen. Arrangementet giver borgerne mulighed for at møde lokale foreninger, prøve aktiviteter og få inspiration til nye fritidsfællesskaber. Dagen er særligt målrettet borgere, der har brug for støtte til at finde nye sociale fællesskaber, men alle interesserede er velkomne. Sidste år deltog omkring 300 borgere og 20 foreninger. Fællesskabsdagen afholdes i dag fra kl. 17 til 19 i Midtbyhallen. Det er gratis at deltage, og der serveres mad og drikke til gæsterne. Der kommer endnu et ø til det gamle badehotel i Lohals, når Jesper Hybert Andersen og Line Kia Andersen åbner isbutikken Ø-Is. Der bliver det fjerde projekt ved siden af Ø-Brød, Ø-Mad og Ø-Spil, skriver Fyns Amts Avis. Ishuset vil blandt andet sælge økologisk flødeis fra Hansen, samt hjemmelavet softice og guf. Parret håber, at det nye tilbud kan være med til at gøre Lohals endnu mere attraktiv for sommergæster og lokale. Samtidig arbejder de videre med planerne om at etablere ferielejligheder i det tidligere badehotel. De første øs bliver langet over disken i morgen fra kl. 15.
2: Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De radikales to nye ministre, Samia Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samia Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe blev kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Herude på eftermiddagen stadig mere skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
8: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
9: Kan du lide at blive overrasket? Prøv Sally Simonsgaards nye træretter sæsonmenu hver måned. Frisk og lækker. Kun 500 kroner. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
10: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
0: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Diablo Live.

I dag kommer vi direkte live til dig. Det gør vi nede fra Svendborgsund Bryghus her i eftermiddagen på Diablo. Der er allerede folk, som sidder og venter, og det er jo fantastisk at se her. 23 minutter før dørene de går op, så sidder folk simpelthen og venter på at komme ind og se programmet for den kommende sæson på Baggårdteatret. Og jeg var op og tale med et par flinke damer, som jeg spurgte, hvorfor de sad og så simpelthen så forventningsfulde ud. Og det gjorde de jo, fordi at de har begge to et årskort, og det årskort, det bruger de til en masse forskellige oplevelser. Dels nogen, som de kender til, men så bruger de dem også til at overraske hinanden ved at vælge nogle forskellige forestillinger, som de kan komme op og se. Og årsagen til, at de sidder og venter her i dag, det er selvfølgelig mange forskellige ting, men den primære, det er at komme ind, opdage, hvad der er på programmet, og få bestilt nogle billetter og få aktiveret det her årskort. Vi har først fået et par årskort, som vi kan udlodde her på Diablo, og det er absolut værd at vinde. Det er rigtig, rigtig mange forestillinger, man kan komme ind og se, og man kan vælge frit i hele programmet, plus alle de levende forestillinger. Altså alle de forestillinger, der foregår ude rundt omkring på øerne og i det sydfynske her, som er lydvandringer og lignende ting. Lidt mere om det lidt senere.

0: New Controller, Brief. Her på Diablo. Vi sender eftermiddagsprogrammet hernede fra Svendborgsund Bryghus, og det gør vi, fordi Baggårdteatret i dag afslører intet mindre end deres sæsonprogram for den kommende sæson. Lidt senere så skal vi i gang med en stor konkurrence, hvor du kan vinde et årskort til Baggårdteatret, og det glæder mig meget til at lancere, således lanceret samtidig med sæsonen. Det vender vi tilbage til lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
27: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
32: Bliv sommerklar i Fleggaard.
33: Det er lige over grænsen.
32: Køb dagligvarer med store besparelser.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Diablo live.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. To mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af to tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand.
2: En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP Event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrak næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Herude på eftermiddagen stadig mere skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Goddag, min ven, så er vi live nede fra Svendborgsund Bryghus, og som du måske kan høre i baggrunden, jamen så er der lige nu et ganske fint, faktisk en kø, kan man sige. Jeg tror faktisk, der står i minimum 50 mennesker her og venter på at komme ind, og der er jo kun en fadøl til de første 100. Så dem, der skal ind og se den store sæsonåbning, den store sæsonpremiere her på... På Baggårdteateret, som altså har fået fat i Svendborgsund Bryghus og tilladt sig at lægge det hele her, fordi så kunne de give en øl. Jamen, der er altså øl til alle, og der er også kultur til alle og teater til alle. De åbner med en præsentation af en ny sæson, der er musikalske smagsprøver, der er stemning og der er alt muligt andet. Og vi skal lige om et øjeblik snakke med Jakob Engman, som er direktør for Baggårdteateret.
0: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og Under Uret, God Smag og Gode Oplevelser.
0: Diablo Live.

0: Jada og Dangerous hørte du lige her på Diablo. Nu åbnede døren, og folk er stille og roligt på vej ind. Der er vel en 60-70 mennesker efterhånden, som er klar til at komme ind for at komme til sæsonlancering til Baggård Teaterets kommende sæson. Og det er simpelthen alle mulige forskellige mennesker, som glæder sig helt vildt. Og nogle af dem har også fået fingre i det trykte katalog allerede. De sidder klar med det og har begyndt at bladre i det. Og jeg ved, at for nogen, der tæller det virkelig meget, det der med at få bestilt nogle billetter i en fart, så man er sikker på, når man har årskortet, at man også rent faktisk kan komme ind og se de ting, som man gerne vil. Jeg talte med teaterdirektør Jakob Ingemann lidt tidligere i dag, og jeg spurgte ham, hvad det er for en sæson, som de præsenterer i år.
1: Jamen, det er et ret vildt program, hvis jeg selv skal sige det. Under overskriften Noget stort er på vej, præsenterer vi i al beskedenhed det mest omfangsrige og omfattende program, Baggård Teatret nogensinde har lanceret. Nu kan lytterne jo ikke se, at vi har en sæsonbrosyre liggende her ved siden af os, men det er en over 100 sider stor sæsonbrosyre, som præsenterer et ekstremt mangfoldigt og deraf et vilde program, som både er original, nyproduceret musical-forestillinger, en forestilling med 22 sydfynske lokale børn på scenen, som spiller deres egen statistiske fremtid.
0: Wow.
1: Og så i øvrigt en hel del gæstespil, Shakespeare i Saks have, gratis for hele byen i midt august efter sommerferien, og så en masse andre gæstespil og børneteater.
0: Det er jo fantastisk. Vi vender lige tilbage til selve indholdet om et øjeblik. Det er jo simpelthen et smukt program.
1: Ej, hvor er det smukt.
0: Tak. Det gør I meget ud af.
1: Ja, det gør vi meget ud af. Det betyder rigtig meget for os, at når vi producerer noget og bruger så utrolig lang tid på at få det frem til premieren. Vi er et teater, der bryster os af, at vi laver kvalitetsscenekunst, som matcher København, måske endda bedre. Det skal jeg jo sige. men når indholdet stiler efter at være det bedste, så skal indpakningen også være det. Og vi har en så heldig, at vi har en utrolig dygtig grafiker ansat på teateret, der hedder Lea Adelsten Olsen, som producerer alle vores plakater og vores programmer. Så tak for at bemærke det.
0: Virkelig smukt. Og omfangsrigt, som du siger.
1: Ja.
0: Hvordan lægger man sådan et program?
1: Jamen, det er i virkeligheden års arbejde, der ligger i det. Og jeg arbejder, når vi planlægger, sådan set på flere programmer ad gangen. Forstået på den måde, at nu er det jo sådan, at Baggård Teatret om et par år står for at åbne et nyt teaterhus på havnen. Det program er jeg allerede så småt i gang med at lægge. Næste år ved jeg, at der skal vi komme med et program inden da. Det er også i gang, det er noget længere. Og så i dag offentliggør vi det her program, som altså har været i kog i den store gryde, noget der minder om 2-2,5 år, før det kommer frem. Så jeg arbejder ligesom parallelt og løbende. Teater er en simreret, der skal være over jo faktisk i et par år, som jeg siger. Fordi det er omfangsrigt, det er utrolig mange aftaler, der skal landes, kontrakter, partnerskaber, samarbejder, lokationer. Vi er jo i dag der, vi har hjemmehørende indtil videre i hvert fald i Rottefælden, men fordi vi er på vej et andet sted hen, så er vi også et teater, der rigtig godt kan lide at lege med andre, og spiller på den måde jo, som jeg sagde, i Saks have. Vi kommer til at lave et stort cirkusgæstespil i Rundbuehallen på havnen næste forår, og på den måde så møver vi os ind alle mulige forskellige steder, og det synes vi er en fest.
0: Det er jo super interessant. 2,5 år, siger du. Hvordan bestemmer du så, hvad der skal vi sige, forsvinder undervejs i den proces, og hvad der så står i dag i det her store, flotte?
1: Det er sådan det, vi kalder kurateringsopgaven, altså beslutningsopgaven, eller finde frem til, hvad er kunstnerisk mest relevant at præsentere på det givne tidspunkt. Og der har vi fundet frem til, og nogle gange er der selvfølgelig også lavpraktik, hvad kan lade sig gøre. Men i det her tilfælde, der udkommer vi med en original skabt musicalproduktion, skaleret til Rottefælden at kunne spille der. Så det er fire medvirkende, nykomponeret musik. En musicalforestilling, der hedder En Magisk Dreng, med den folkekære danske skuespiller Thomas Wan som instruktør. Men en forestilling, som
2: er aktuel i sin tematik. Jakob Ditlev, der står på scenen og synger hovedrollen, det er hans egen historie. Om det at være i tvivl om, hvem man er. Være i tvivl om sin egen identitet. I det her tilfælde seksualitet. Og ture stå ved, hvem man er. Så må vi jo se i forestillingen, om han lykkes med det.
3: Så tager vi lige et Diablo live.

0: Løkken Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
2: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
8: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og SEF Energi, sammen med vi Sydfyn.
8: Diablo live.

0: Jonah Blacksmith, du hørte den lige her på Diablo, hvor vi sender eftermiddagsprogrammet i dag fra Svendborg Sund Bryghus, og det gør vi, fordi at Baggård Teater, de har deres store sæsonlancering. Og Emil Weber Rasmussen fra Ult Productions, du er en af dem, der har en forestilling med i den her, den her sæson.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Kan du fortælle lidt om forestillingen til at begynde med? Den hedder Pandemonium og er meget vild, når man kigger i programmet.
1: Jamen, den er forhåbentlig også vild i virkeligheden, ja, når den bliver færdig.
0: Ja.
1: Det er en, jamen, man kan sige, det er en musikdramatisk forestilling uden ord, så den er tilgængelig for alle at se, men der er volapyk med.
0: Ah.
1: Der er faktisk også, vi har lige indspillet musik med Attila Sinfonietta og Louise McClelland i København. Den her musik, som skal indgå i forestillingen, og der har vi blandt andet indspillet en volapyk arie.
0: Okay.
1: Så det bliver sådan noget, som jo altså i virkeligheden kan ses af hvem som helst, også folk, der ikke kan forstå dansk. Ikke? Men det er en meget visuel forestilling, og meget sådan, ligesom man, det kan I desværre ikke se, men på plakaten lægger op til, at det er noget rimelig sådan hæftigt.
0: Ja.
1: Og det bliver det også, men det bliver også smukt og poetisk og...
0: En meget stor mand med laserøjne, eller er det ild, der kommer ud af øjnene, som jagter
1: det,
0: nogen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er vel en slags abstraktion over det, han er gang i. Det handler om de her to trælle, som arbejder et ukendt sted dybt under jorden for den her tyranniske boss.
0: Okay.
1: Kalder han bossen.
0: Ja.
1: Og han er sådan ret barnagtig i sin måde at være på, men han er samtidig voldsomt afstraffende og brutal.
0: Okay.
1: Og de to trælle her, de har en hemmelighed for ham og bossen. De har fået et barn, som de gemmer i mørket bag ovnen.
0: Okay.
1: Så der er hele tiden den her ligesom spænding, at de forsøger at skjule det her spædbarn for den her psykopat.
0: Ja, men han ved ikke, det findes, altså. Han er ikke ude efter det, men han må bare ikke få det.
1: Ja, men det er nemlig det. De har ligesom, han ved godt, det har eksisteret, men han har troet, det er blevet skaffet af vejen, og de har så gemt det for ham. Og nu går de så ligesom og venter på, at det en dag bliver afsløret. Ja, altså, de er jo hele tiden bange for, at det bliver afsløret, og det gør det selvfølgelig en dag. Og da det så bliver afsløret, så er revolutionen uundgåelig, og den bliver ligesom sat i gang der. Og så sker der alle mulige crazy ting, der de møder en elgammel kone, som bor under jorden, som er en dukke, og der er flere dukker med. Der er både dukker og eksperimentalfilm og nyskrevet kammermusik, og der er også live musik med, og det er sådan ret, vi kalder det en gesamtkunstværk.
0: Gesamt?
1: Så bliver ligesom den her betegnelse for kunst, der ligesom forener alle kunstarter. Der er altså billedkunsten og teateret, musikken og dansen og alle de der ting der. Så det, på den måde er det ligesom sådan en rimelig bred vifte. Kan man sige.
0: Helt vildt. Det er jo super interessant, og jeg kommer til at tænke på noget. Når man nu skriver en volapyk arie, er det så den samme, er det så det samme, man opfører hver gang? Altså skriver man volapyk, eller er det noget nyt hver gang?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk Frederik Bach, som er komponisten, og mig, vi har lavet flere forestillinger sammen i det her regi, som her hedder Ult Productions.
0: Mm-hmm.
1: Og alle vores forestillinger er faktisk af en eller anden årsag end med at være nonverbale, men med elementer af volapyk. Så vi er efterhånden faktisk begyndt at opbygge et sprog, og der er nogle ord, der ligesom går igen, og altså den her arie, som Louise har indspillet, den har vi sådan set skrevet en tekst til, som er oversat til engelsk, som hun ved godt, hvad den handler om, men publikum kommer ikke til at vide, hvad den handler om.
0: Så det holder I for jer selv?
1: Ja, det gør vi. Men ideen er ligesom mere, at man skal mærke det, og at man ud fra scenerne, fordi scenerne er så konkrete og så tydelige i deres handlinger, at man forstår godt, hvad der foregår, selvom man ikke forstår ordene. Så det er ligesom den sproglige barriere væk, men det er nogle andre ting, der ligesom fortæller tingene. Så på den måde ved vi godt, hvad der bliver sunget i en eller anden grad, men det er de samme ord, der bliver sunget, og vi har valgt ligesom de ordlyde, vi synes, der er smukkest.
0: Ja.
1: Så vi har taget fra nogle forskellige sprog, vi synes, der er flotte, jiddisch og russisk og tysk og sådan noget, og så ligesom taget de flotteste lyde og brugt dem. Så på den måde har vi været sådan, ja, taget det bedste fra alle verdener, ikke?
0: Fedt.
1: Ja.
0: Det strækker sig jo både mod København, det her, og så strækker det sig mod Tåsinge. Jeg synes, vi skal starte på Tåsinge. Skal vi ikke det, nu vi er lokale? Hvad er forankringen der?
1: Jamen, lad os gøre det. Det er simpelthen sket det, at jeg har på min forældres gård har jeg bygget en teatersal sammen med min far. Og det har været et lidt crazy projekt, men vi har simpelthen renoveret en gammel lade og har lavet en funktionel, moderne teatersal med teknik og hele baduljen, hvor man kan producere forestillinger færdigt, og så tage direkte på turné.
0: Wow.
1: Og det er sådan lidt det har været lidt et vildt projekt, men det også skaber nogle muligheder for sådan nogen som mig, men også for andre, som vi vil ligesom gerne på sigt udbyde som residency, så uafhængige grupper ligesom kan producere forestillinger og så tage på turné, for det er tit det, der ligesom er den store pengesluger. I København særligt, altså at lege prøvelokaler er helt vanvittigt, altså det er helt crazy, så det kan ødelægge et budget. Så derfor har vi ligesom gerne lavet det her mulighed, og det er ikke endnu klar til at tage imod andre, lige nu er det sådan set kun mig, ikke? Men ja, det er det er planen, ikke?
0: Er det der Pandemonium så er udviklet? Altså er det der, det...
1: Det er der, den bliver udviklet. Jeg er i gang med, jeg er selv scenograf på forestillingen, udover at være instruktør og manuskript for alle mulige andre ting. Så jeg går og bygger scenografien lige nu. Og så er det simpelthen planen, at vi i løbet af sommeren skal producere forestillingen med spillerne og musikerne på gården. Og så har den urpremiere på Baggårdsteatret, fordi at vi synes, at både fordi at jeg holder meget Baggårdsteatret, og fordi at jeg synes, at der skal være en forbindelse mellem Tåsinge Teater, som vi har valgt at kalde det, og Ulk, som holder til derude, og så Baggårdsteater. Det håber jeg på sigt, at vi ligesom kan etablere. Men i virkeligheden er forestillingen faktisk en koproduktion med Avenue T på Frederiksberg i København.
0: Ja.
1: Så forestillingen tager ligesom på turné, altså den har premiere her, så tager den på turné rundt i landet, og så slutter den faktisk på koproducenten Avenue T. Så det er en del af, jeg er huskunstner den her sæson på Avenue T, og producerer to forestillinger, den her og en anden. Så det er ligesom en del af Avenue T's sæson, så på en måde, så har de også en stor stor del af den her forestilling.
0: Hvor er det vildt, at du sidder nede på Tåsinge og laver noget, som skal hele Danmark rundt, og så på den hippeste scene i København?
1: Ja, det er super fedt, og jeg synes, det giver ret meget mening at gøre det på den her måde, faktisk. Også fordi, sådan helt egoistisk set for vores længere spilleperiode i København, så får vi faktisk skabt noget momentum for forestillingen, at den spiller rundt i landet, og så slutter den af der. For det er nogle gange med de her sådan lidt mindre og smallere projekter, som for eksempel den her. De har måske ikke så lang en spilleperiode, så de skal også nå at have noget, ligesom gerne nogle anmeldelser, noget omtale og sådan noget, inden de ligesom for at få solgt nogle billetter. Så det er tit en lidt svær manøvre at lave. Så på den måde er det fedt for os, og vi håber bare, altså der kommer mange på Baggårdsteatret og ser det. Altså det har jo et stort fast publikum, så det er vi vildt glade for.
0: Nu kan jeg se, at den kommer til at blive vist fra den 10. september, er det rigtigt?
1: Ja, lige præcis.
0: Og nogle gange så tror jeg ikke, vi der bare går i teateret, tænker over, hvor meget indsats der er før.
1: Nej,
0: altså, det er jo helt vildt.
1: Ja, det er ret massivt. Altså den her forestilling har jeg arbejdet på i... Jamen altså løst i to år i hvert fald, måske mere. Altså sådan, men så bliver det mere og mindre intenst, ikke? Men det er jo, altså sådan noget tager nogle gange rigtig lang tid at udvikle og også rejse midler til. Altså, så det er nogle gange en vildt lang proces. Og så bliver det bare mere og mere intenst op mod en premiere, ikke? Men det er et kæmpe arbejde. Og det virker på en måde vanvittigt at så spille tre dage, men vi spiller så heldigvis med en
0: del. I spiller så også på turnéer.
1: Desværre ikke mere i Svendborg, men måske kommer den tilbage. Hvem ved?
0: Det kunne man jo håbe. Ja. Her til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså når den nu skal rundt på turnéer rundt i hele Danmark, og den lander på Frederiksberg, er der noget Tåsinge med der? Altså det, at den er skabt på Tåsinge, kan man mærke det på nogen måde? Er der noget, der tager med?
1: Altså når den kommer rundt i landet?
0: Ja.
1: Det er et godt spørgsmål. Det vil nok i så fald være i en abstrakt grad. Jeg ved ikke, om man konkret vil, men altså, det håber jeg da, fordi der er jo selvfølgelig det sted, som vi har skabt ude på Tåsinge der. Det er jo sådan et sted, hvor vi laver tingene selv, og det er... det er et sted... Det er faktisk... Okay, måske en god ting, det er, at fordi vi har lavet det her sted, så kan man bygge scenografien tidligt, og så kan man faktisk arbejde med materialet, altså skuespillerne og prøverne, i scenografien fra første prøvedag. Det er meget usædvanligt at få lov til det. Tit så rykker man ind i scenografien få uger før en premiere. Men her kan vi så vise, at alt bliver ligesom skabt i samme rum fra start af, hvilket gør, at jeg tror på, at det ligesom giver flere muligheder for at rent faktisk at udvikle en turnévenlig forestilling, som er meget mere sådan... gennemarbejdet, i hvert fald i det scenografiske og det visuelle, altså i stedet for det bliver sådan noget, at man lapper tingene til sidst. Så på den måde tror jeg, at den der sådan grundighed, vi kan have ude på Tåsinge, det vil gøre noget for forestillingen i sidste ende. Og så kommer man til at kunne mærke Svendborg, Tosik, ja. Hav, energi og ja. Kraft i forestillingen. Det håber jeg da.
0: Det er fantastisk. Det var en fornøjelse at tale med dig, Emil. Tusind tak. Emil, han har altså forestillingen Pandemonium, som kommer fra 10. september.

0: Eva Max og Salt hørte du lige her på Diablo. Fantastisk optur at snakke med Emil Viber Rasmussen, som er i gang med at udvikle den her Pandemonium-forestilling, som altså skal hele Danmark rundt, men som simpelthen bliver udviklet ude i Bjerreby på Tåsinge. Mega fedt.
1: Diablo nyhederne.
2: I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amtsavis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn. En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP-event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrak næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området.
3: En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt og mistænkes for knivdrab på en 34-årig mand i Frederikshavn i mandags, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet mener, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden blev anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige er sigtet for manddrab og vil i morgen blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg. Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. To mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af to tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på et gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
1: Diablo.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
7: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
8: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
9: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10 til 14.
8: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
11: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
1: Diablo live.
12: I samarbejde med vores live-partnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
13: Diablo Live.

0: er således, at Baggårdsteatret, de jo har deres store sæsonlansering, det har de hos Svendborg Bryghus i dag. Og lidt tidligere i dag, der talte jeg med Hanne og Marianne. Det er to af de publikummer, som sad klar. De sad faktisk klar allerede en halv time før åbningstiden. Og åbningstiden i dag, det var altså klokken 15, hvor folk de blev lukket ind til fadøl og sæsonlansering. Og der har været alle mulige forskellige kunstnere, både dem, som spiller på scenen, og dem, som akkompagnerer dem, der spiller på scenen, men også instruktører og så videre, som går igennem sæsonlanceringen i dag. Der sad de altså klar, Hanne og Marianne, en halv time før, og jeg spurgte dem, hvad det er, der er så særligt ved Baggårdsteatret.
1: Det helt specielle er, at det er nogle rigtig gode forestillinger, og vi bliver inspireret, og der kommer nyt til byen, og det er rigtig godt for os. Og så er det smadret hyggeligt sted.
2: Ja, det er sådan et lille, hyggeligt teater med gode forestillinger.
0: Når I nu ligefrem dukker op til altså den her sæsonafsløring her, så betyder det jo også, at I må interessere jer ekstra, for det er vel ikke så mange teater, man møder op til afsløringen af sæsonen til, vel?
2: Det er fordi, vi har årskort, og ja, så skal vi allerede nu planlægge næste sæson, så vi er nødt til at se, hvad der kommer på programmet, så vi hurtigt kan få bestilt nogle billetter.
1: Ja, lige nøjagtigt. Det er det, vi skal. Ja. Og så er vi spændt på det, og vi er rigtig spændt på den nye Amdi-forestilling, som de allerede har lagt ud, og den kommer. Meget spændende.
0: Er der nogen andre forestillinger, I har øje for?
2: Jeg har ikke set programmet endnu, så jeg ved det ikke.
1: Nej, og jeg tror faktisk heller ikke, vi ved, hvad der kommer. Men den der har de sagt.
3: Der er ikke noget, der er ligget.
1: Nej, det ved jeg ikke. Er der det? Nej, det er måske ikke. Måske er det, og vi ikke har hørt det.
0: Ja. Ja. Årskort, det lyder jo som, så forpligter man sig alligevel.
2: Ja, så er der for et slag til, at vi går ind og ser alle forestillinger, som vi har lyst til. Ja. Og vi skal bare se, hvad, 4 eller sådan noget, så har det tjent sig ind. Så vi plejer at tage 8 forestillinger om året.
0: Hvordan vælger I?
1: Vi sætter os sammen, og så ser vi, hvad vi synes om de enkelte forestillinger, og om vi kan på de datoer. Men du har været med lang tid, Hanne.
2: Ja, ja.
1: Du har haft årskort i mange år.
2: Jeg har haft årskort i rigtig mange år. Og det bliver vi med.
0: Og kan man altid finde de der 4 eller 8 forestillinger der?
2: Ja, for det meste så kan vi. Ja.
1: Og ellers så tager vi nogen, som vi måske er lidt usikre på, men så kan det være, at vi bliver overrasket. Og det er jo også en god ting.
0: Ja, det lyder lidt sjovt. Altså, kan man godt gå ind og se noget, man slet ikke ved, hvad er?
1: Ja, det kan man godt. Og så kan vi blive klogere.
0: Hvad har I oplevet det med? Hvad har I prøvet at overraske jer selv med?
2: Den sidste, vi var inde og se, det var en danseforestilling. Det har jeg ikke prøvet før, for jeg tænkte, det er nok ikke så spændende. Men det var det. Det var superspændende.
4: Diablo live med på det gode. Live

0: Lucas Graham og You. Hørte du her på Diablo denne torsdag eftermiddag, hvor vi kommer direkte fra Svendborgsund Bryghus. Og nu er du her, manden som har Svendborgsund Bryghus. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Det er jo en fornøjelse at se det der med... For det første, så skal jeg måske lige nævne, at jeg voksede op på Solvej på Tåsing, lige bag ved den tankstation, der nu er Bryghus.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Ja, det er jo fantastisk, og vi fik jo bank af smedens søn, dengang der var det jo smeden, der havde det.
1: så jeg blev glad. Jamen, jeg så også en overgang, så lidt farligt ud derop.
0: Ja, det var lidt slidt på et tidspunkt, kan jeg forestille mig. Så jeg blev så glad, da jeg så, at I havde overtaget det der gamle sted og gjort det fedt. Og gjort det til noget helt nyt. Ja. Men så på et tidspunkt, så vokser I ud af det.
1: Ja, det er rigtigt. Vi heldigvis, så gik det, som vi havde håbet, at svendborgenserne var tørstige. Så vi solgte rigtig mange øl derop og kunne ikke følge med og havde for lidt plads. Så for nogle år siden gik vi på udkig efter et større sted, som kunne huse en større produktion. Og det blev så hernede på havnen. Vi synes, det er et spændende sted, fordi der kommer til at ske en masse hernede. Og så har vi også fået et rigtig dejligt lokale hernede, ud over selve bryggeriet.
0: Og så synes jeg, der er noget helt særligt det der med, at I kan være værter. Altså, I kan hoste forskellige ting. Koncerter har der været, og mange forskellige settings.
1: Ja, og det har faktisk været vigtigt for os i det her med at lede efter et nyt sted at være, at vi havde det, vi kalder tasting room herinde, hvor vi folk kan komme ind og smage det, de kan se ind på den anden side af glasvæggen, men også hvor vi kan lave oplevelser omkring øllet, fordi det er det, vi gerne vil. Vi tror ikke på, at vi skal gemmes ind væk i et industrikvarter et eller andet sted. Vi vil rigtig gerne lave oplevelser omkring øllet, og det er det her, vores nye lokaler kan, så vi laver både koncerter og noget som det her, vi ser i dag, og vi laver fester og firmaarrangementer osv.
0: Og det er jo sjovt at se den der, lige før der var den store åbning kl. 15, altså sæsonlanceringen af Baggård Teaters kommende sæson, så var der jo en lukket ting for erhvervsnetværket for eksempel. Og den der funktionalitet, det der skift der.
1: Ja. Det har også været en del af, da vi indrettede og designede lokale, og for dem, der kender historikken omkring bygningen her, så er det jo en gammel Kellogg's højlager. Men der, inden vi kom ind, så har der jo været en go-kartbane. Og den der go-kartbane, den havde jo lidt lydloft og så videre, så det passer faktisk rigtig, rigtig fint, når vi har de her arrangementer, så akustikken er ganske fornuftig herinde.
0: Ja.
1: Så det er vi også glade for.
0: Og så var der fadøl til de første 100. Hvad var det for en, vi fik i dag?
1: Der var faktisk frit. Frit valg, så det var hele brættet.
0: Ja, der var simpelthen alle muligheder. Ja. Hvad er det for en slags øl, folk går efter? Altså, fordi det er jo noget andet, når der er nogen, der har gjort sig umage med den, som I gør.
1: Ja, men vores Sol over Sundet er klart den, der sælger bedst. Det er en lys, let, frisk øl med lidt hvedemalt og lidt hylleblomst, så den appellerer faktisk ret bredt. Både til mænd og kvinder. Så den, der kommer der lige i hælene, det er den, vi kalder Gentleman's Juice. Og det er en IPA, og der er flere og flere, der ryger med på den vogn. Den her IPA er ikke så bitter, men meget sådan frugtig og tropisk i noterne. Så det er den, at folk vælger næstmest.
0: Er der noget, du går sådan og brygger på nu? Er der noget, du ikke har sluppet endnu?
1: Jamen, vi har faktisk lige sluppet en.
0: Okay.
1: En, der hedder Uvær.
0: Ja.
1: Men... Altså lige, det passer så faktisk ikke helt, fordi vi lavede den faktisk sammen med Svendborg-gruppen Pacina for et års tid siden.
0: Fedt.
1: Til deres nye album, Uvær.
0: Ja.
1: Og det er nemlig også en IPA, men den er på bare 4,8%, så den er relativt lav i alkoholprocent. Og folk har efterspurgt lidt det der, det lavere alkohol, den går bare super godt på fad. Så den har vi faktisk lige genoplevet, den nye, eller øllen med Pacina, Uvær.
0: Spændende. Ja. Det virker lidt som om, at der lige nu kommer i hvert fald flere, der gerne vil eksperimentere lidt med noget forskelligt, som ikke har så høj alkoholprocent, men stadigvæk har alkohol, ikke?
1: Jo. Det går den vej, det kan vi helt klart se.
0: Ja.
1: Vi synes, det er spændende, fordi da jeg startede for en del år siden, for 15 år siden i branchen, der var det bare med at have nogle procenter i. Og det gjorde det faktisk ret let for bryggerne, fordi så kunne man skjule eventuelle fejl. Det der med at brygge en stor, volumøs øl, det er faktisk nemt.
0: Okay.
1: Det med at brygge en let øl, hvor stadigvæk der er knald på smag, og balancerne er der, og der er ingen fejl at skjule, det er sværere.
0: Så man skal simpelthen gøre sig mere umage, når man ikke får noget?
1: Det vil jeg sige, ja.
0: Hvor spændende.
1: Ja.
0: Jeg tænker, en sjov ting her, det er jo også at kigge på vinduet, hvor der står, her må du gerne selv medbringe din mad.
1: Ja.
0: Så har I så vise?
1: Ja, det har vi nemlig. Vi har alt, hvis folk selv bestiller udefra eller kommer med deres mad, så kan man låne. Og vores bestik, det er vi bare interesseret i, det er drikkevarerne. da vi satte rummet op hernede, der tænkte vi, skal vi have et lille køkken til? Men vi kiggede lidt på hinanden og sagde, nej, vi er sgu nok bedre til at brygge øl, end at have et køkken. Så derfor så har vi lavet den ordning.
0: Det er fantastisk. Ja. Det er virkelig det er fedt at se, hvordan Svend Vorsund Bryghus bare udvikler sig.
1: Tak. Altså,
0: mega fedt. Tak for, at du kiggede forbi.
1: Jamen, selvfølgelig. Tak.

0: Wham og Club Tropicana med Balearic Breeze.
1: Mixet.
2: Du har den lige her på Diablo.
3: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, kom til Ikea nu.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Diablo live. Live.
13: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
12: Diablo live. Live.
14: Diablo. Diablo nyhederne.
15: En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt og mistænkes for knivdrab på en 34-årig mand i Frederikshavn i mandags, oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet mener, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden blev anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige er sigtet for manddrab og vil i morgen blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg. Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. To mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af to tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
16: En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP Event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrækker næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området. En af topfigurerne i regeringsforhandlingerne kommer til Sydfyn i morgen eftermiddag for at holde grundlovstale. Enhedslistens Pelle Dragsted er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslinge Højre Efterskole i morgen. Programmet byder også på en tale fra borgmesteren Stine Krog og kommunalpolitikeren Anne Mette Skov Boring. Derudover er der fællessang, korkoncert, underholdning for børn og kåring af årets rysling. Arrangementet er gratis og foregår på skolen i morgen eftermiddag fra kl. 15-17.
2: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
15: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vækstende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
14: Sådan, vi er live denne eftermiddag. Det er vi fra Svendborg Sund Bryghus, hvor vi her på havnen har været med til at præsentere den kommende sæson. Der er simpelthen en sæsonlancering, det er der fra Baggård Teatret. Fra kl. 14, der var det for deres erhvervsnetværk, og her fra kl. 15, der har simpelthen været åbent og eksempler på de forskellige ting, som skal spilles. Og der er masser af stadigvæk stemning og fest, og folk de er her, de har fået gratis fadøl, og de har fået, hvad der nok er det smukkeste teaterprogram, udleveret på noget som helst tidspunkt, tænker jeg. Det er utrolig spækket med rigtig, rigtig fede ting, og så er det samtidig virkelig, virkelig smukt.
2: Diablo live.
17: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
2: Diablo live.

0: Vi er live fra den store sæsonlancering på Baggårdteatret. Det er fra Svendborgsund Bryghus hernede på havnen i dag. Jakob, hvad er det din involvering i den her sæson, det er?
1: Jamen, jeg har skrevet en forestilling,
0: ja,
1: der hedder En Magisk Dreng.
0: Ja.
1: Og det er en musical.
0: Ja.
1: Så jeg kan forstå, det er første gang Baggårdteatret, de laver en musical. Jeg har skrevet den, og jeg skal spille hovedrollen i den. Her, når vi har premiere 29. januar. Ja.
0: Det er, det er jo den store forestilling i årets sæson. Den store, nyproducerede forestilling. Hvordan er det at ligesom have den?
1: Altså, jamen, det er helt vildt. Det er en kæmpe dag for mig. Jeg har arbejdet på den her forestilling i 5 år, faktisk. Siden at den var en idé, og så har jeg lige så stille skrevet, udviklet og har i et stykke tid haft en snak frem og tilbage med Baggårdteatret, og de har vist rigtig meget interesse, og så endte det med, at de sagde, ved du hvad, nu gør vi det, nu producerer vi den her, nu tager vi en chance, fordi jeg kan mærke, at både Baggårdteatret og jeg selv har en lyst til at lave noget nyskabende musical. Lave noget musical, som publikum måske ikke forventer at se. Og noget, som også netop, som Baggårdteatret jo er garant for, at det bliver med noget kant og noget sårbarhed og en masse humor.
0: Det er jo super spændende også, en musical på den her, altså lille er den jo ikke, men relativt lille scene, eller det her relativt lille scenerum. Altså, hvordan gør man det?
1: Jamen, jeg kalder det en kammermusical.
0: Ja.
1: Og det er fordi, at jeg ser det som en netop den her intime oplevelse. Vi er 4 mennesker på scenen, 3 skuespillere og en musiker. Og i virkeligheden, så kommer vi alle sammen til at synge, vi kommer alle sammen til at spille instrumenter, vi kommer alle sammen til at indgå i den her sådan meget organiske forestilling. Og jeg synes, at det er en virkelig god udfordring at skabe en musical, som er helt nærværende og helt intim og rå, men samtidig også kan skrues op til, at vi nærmest, man får følelsen af at stå på Royal Arena, fordi musik kan jo så meget.
0: Ja, store følelser og store
1: ja. Og netop det her med musical, man har mange tangenter at spille på, man har mange sådan måder at fortælle en historie på, både med tekster igennem musikken og fysikken. Og jeg er så glad for, at Baggårdteatret kaster sig ud i det her, og for at jeg kan mærke, at der er så meget hjerte det her, på det her sted, og så mange, sådan, så meget god energi omkring forestillingen. Og det kan jeg også mærke i dag på alle dem, der er kommet til sæsonlanceringen, at der virkelig er god lokal opbakning.
0: Ja, for nu sidder der omtrent 100 lokale mennesker her, som for første gang oplever, hvad kommer der i den kommende sæson. Mange af dem er årskortholdere og tænker, vi er her for at finde ud af, hvad vi skal booke billetter til. Mm. Er det et pres, eller er det...
1: Nej, jeg synes, det er en kæmpe gave, at vi får lov til at komme i dag og møde alle de her mennesker og fortælle lidt om forestillingen og synge en sang fra forestillingen også. Den skal jo, den har jo først premiere til januar, 29. januar 2027, så der er jo sådan set lang tid til, men det er en virkelig god mulighed for at få prøvet noget af det her materiale, vi har lavet af. Så Sune, som er komponist, han har lige for et par dage siden skrevet det her nummer, vi spillede, og det var så fedt at få lov til at møde publikum og invitere dem ind i vores arbejdsrum.
0: Jeg synes, det er super interessant der med, at du skal både udvikle det, og du skal også afvikle det, hvis man kan sige det på den måde. Du skal stå på begge sider af det hele.
1: Ja.
0: Hvordan rummer man det?
1: For mig er det enormt naturligt, faktisk. Fordi den her forestilling har jeg skrevet ud fra mit eget liv, min egen opvækst. Så det er ligesom tanker, følelser, refleksioner, oplevelser, som jeg har skrevet, og så... På et tidspunkt har jeg jo bevidst ændret ting i det og ændret navnet, så hovedpersonen ikke hedder Jakob, men Jonas. Og, og generelt sådan ændret nogle ting, sådan så at jeg ikke ville komme til at udlevere min familie eller mig selv eller mit lokalområde, men gøre det til en lidt mere universel historie. Men i og med, at det har boet i mig i ja, 5 år nu, og at jeg har skrevet det og udviklet det, så er det en kæmpe gave, at jeg kan få lov til at aflevere det til publikum også, og at stå med det. Og jeg er jo uddannet musical performer fra, fra Fredericia Scenekunstskolen derovre, så for mig er det jo også det, jeg går ind i det med, det er den her, det er, hvordan kan det virke på scenen, hvordan kan jeg udtrykke det med både sang og skuespil og ja, fysik.
0: Det er super spændende. Når nu baggårdteateret, de siger ja, og du ved, nu er der så 6-7 måneder til det skal ske, altså hvor meget arbejde er der så herfra og dertil?
1: Jamen, jeg har afleveret manuskriptet her for en måneds tid siden, og nu er der en masse arbejde i at udvikle musikken sammen med Sune. Og så er der en masse arbejde for teateret i at scenografen og opfinde scenografien, teateret skal bygge det, sy kostymerne, og så til november, der starter vi prøver, så der kommer de to andre skuespillere på, og så har vi cirka 2 måneders prøveforløb, hvor vi jo så skaber forestillingen og former den med de mennesker, vi nu engang er, og så er vi klar til at skyde den ud over rampen til januar. Vi skal både spille her i Svendborg og også flere steder rundt om i landet her til foråret.
0: Og lad os nu sige, Baggårdteateret ikke havde været med i Norge. Hvad havde vi så manglet? Eller hvad havde du manglet for at have en forestilling?
1: Jeg er jo i den kæmpe heldige situation, at Baggårdteateret jo netop kommer og tilbyder hele det her store produktionsapparat, de jo har. Og de har jo en masse erfaring i at lave teater, producere. De har jo et stort publikum, som kender og elsker teateret. Så de har jo musklerne. Og jeg har ideen, og de forelskede sig i ideen, og har jo så samlet et hold omkring med instruktør, scenograf, komponist osv. dramatur til at forme historien og til at sørge for, at være garant for, at det bliver højt kunstnerisk niveau. Og der får jeg lov til ligesom at være sådan den røde tråd i det, og autenticiteten i det. Og det er jo bare en kæmpe ting for mig.
0: Fedt. Jeg glæder mig til at se det. Tusind tak, fordi du snakkede med os.
1: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Fedt. En magisk dreng har premiere. Det har den 29. januar 2027. Det skal vi lige vende os til at sige. 2027. 29. januar, en magisk dreng på Baggårdteateret.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Svendborg Sund.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Når vi mødes, lever demokratiet. Oplev fællesskab for hele familien på Demokratifestivalen 5. juni. Grundlovsdag i Ollerup.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
7: Diablo live.

0: Alex Warren og Fever Dream hørte du lige her på Diablo denne eftermiddag, hvor vi sender direkte fra Svendborgsund Bryghus i anledning af sæsonlanceringen af intet mindre end den kommende sæson fra Baggård Teateret. Og Sune, du har været med til at skabe en forestilling og skal være med. Du er manden, der skal lave musikken til en magisk dreng.
1: Det er korrekt, ja.
0: Og på det her tidspunkt, hvad ved du om forestillingen? Hvordan lever den i dig?
1: Jamen, jeg ved så meget, at jeg har jo set et manuskript, fordi det kom her i starten af maj, der blev det, vi kalder final draft, ligesom frigivet til det kunstneriske hold. Og så har jeg haft nogle møder med instruktøren og også scenografen og har fået en lille smule at vide om deres tanker omkring det. Så lige nu lever den jo i mig på baggrund af de snakke, vi har haft, og de intentioner, som ikke mindst Thomas, vores instruktør, har. Og så læser jeg jo manuskriptet og leder efter stemninger, følelser, locations, altså rum i manus, hvor er vi henne. Så det er der, den er nu. Den er der, hvor jeg er begyndt at tænde for mit musikudstyr og trykke på knapper og prøve at finde lyde og samle inspiration også andre steder fra.
0: Vi talte med Jakob før, som jo er ham, der dels har skrevet manuskriptet og dels skal spille med. Det der med, at han har skrevet en musical, og nu kommer musikken så, det synes jeg var helt vildt at forestille sig. Hvordan arbejder man sammen om det?
1: Ja, altså, jamen det lyder skørt, at han har skrevet en musical, så man kan sige, at i virkeligheden så har han skrevet langt hen ad vejen et teaterstykke. Mm-hmm. På en måde. Vi har et manuskript, og så har vi foreligger der i manuskriptet nogle oplæg til sange. Der ligger en masse tekstbider nogle steder, og så ligger der nogle steder, hvor det mere er en lille synops. Her forestiller vi os, at der kunne være en sang, der handler om bla bla bla. Og så er det jo så min opgave at prøve at forløse det ud fra, hvor er vi henne stemningsmæssigt. Og når der står som overskrift, sangen handler om det her omkrans og det her emne, så må jeg jo prøve at få noget på skrift, fordi at noget af det musikalske tekstlige kommer også fra min hånd. Så det er en mega sjov opgave, for den er så åben.
0: Og skriver man anderledes til en musical, end hvis du... Eller det gør man selvfølgelig, men hvordan skriver man anderledes, altså til en musical, frem for og musik til et teaterstykke, for eksempel?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har faktisk ikke lavet en musical før, så jeg ved ikke, om jeg kommer til at gøre det anderledes, end jeg kommer til at gøre det på den måde, jeg kan finde ud af at gøre det.
0: Mm.
1: Og det er jo ved at bringe mig selv i spil og prøve at få så meget ejerskab for det forlæg, der er. Og så bringer jeg jo min egne musikalske referencer ind i det, og så handler det i høj grad også om for mig, og at vi formår at udnytte kompetencerne på hele det kunstneriske hold. Der er jo udover mig som medvirkende og Jakob, så er der jo to andre skuespillere / sangere, og vi skal udnytte alt det, de kan musikalsk. Og det kommer til at inspirere mig også til, hvad vi kan gøre, fordi hvis det nu viser sig... Nu ved jeg, at Jakob for eksempel er trommeslager, har spillet trommer siden han var lille. Det er vi jo nødt til at udnytte. Og det kunne jo være, at nogle af de andre spillere gemmer på en eller anden ting, som vi simpelthen er nødt til at bringe i spil.
0: Det er jo super interessant, også hele den tanke om, I alle sammen bibringer noget. Altså, så kommer du på, og så kommer der nogle andre på, så alle bringer noget til?
1: Ja. Det bliver en kollektiv proces, altså hvor alle kommer i spil, og derfor har vi også haft op på teateret, på Baggård Teateret, det vi kaldte en skitseaflevering.
0: Mm-hmm.
1: Og det er i virkeligheden for at gøre den kreds af mennesker, der skal i spil, gøre den endnu større, altså lige fra kontorpersonalet til teknikerne nede i kælderen til PR-afdelingen. Alles idéer og kompetencer skal på en eller anden måde i spil, for alt. Jo flere der får ejerskab for noget, jo bedre kan det gå hen og blive i den sidste ende.
0: super interessant. Nu er det jo sæsonlancering i dag, og først så var der erhvervsnetværk fra 14 til 15, og her nu fra 15 til 17, så er der så også almindelige publikummer. Og I afleverede et nummer. I var oppe og spille et nummer.
1: Ja.
0: For godt 100 mennesker, tror jeg, deromkring. Hvordan tog de imod det? Det er første gang, at noget slipper ud.
1: Jamen, min oplevelse var, at de tog ret godt imod det. Jeg synes, der var helt stille, at man kunne høre en knappenål derinde, mens vi spillede, og jeg synes, vi fik en ret fin applaus bagefter, og der kom faktisk en hen og fortalte en lille historie, som var rørende, at hun allerede kom med en klump i halsen, fordi at den sang, vi leverede nu her, var så relaterbar i forhold til et familiemedlem, at hun bare kunne mærke, at den der sang, I spillede, det håbede hun ikke kun var en skitse, at det rent faktisk var en sang, der måtte komme med i forestillingen, fordi den ramte altså et eller andet.
0: Wow.
1: Så det var jo et meget godt tegn, synes jeg. Så er vi da i gang.
0: Ja, det må man da sige. Nu er vi godt og vel 7 måneder fra premieren, kan man sige. Hvad kommer der til at ske i de 7 måneder?
1: Der kommer til at ske det, at vi i næste uge samler det kunstneriske hold, spillerne, der skal være med i forestillingen. Vi mødes hjemme i mit studie og øvelokale, hvor jeg så har sat en hel masse instrumenter op, og så har vi det, der hedder en jam-dag, hvor vi simpelthen bare skal lege med musikalske udtryk og lære hinanden at kende og finde ud af, hvordan synger vi, og hvordan synger vi sammen, og er der nogen, der kan spille på noget sådan lidt mere end bare til husbehov. Og simpelthen bare få noget kendskab til hinanden og lytter til noget musik. Alle skal også tage noget musik med, som gør noget for dem.
0: Okay, ja.
1: Og det er sådan en inspirationsdag for mig. Så samler jeg til bunke, kan man sige. Og så om 14 dage, så mødes vi igen til det, der hedder lancering af scenografien og kostymer. Og så får vi alle sammen et billede af, hvad scenografen har tænkt af tanker på baggrund af det forlæg af manuskriptet. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi der er rigtig meget musik i det visuelle. Mm-hmm. Det kan jeg blive utrolig inspireret af at se på. Og så drejer jeg måske lidt mere på knapper, og så holder jeg sommerferie, og så begynder jeg for alvor at tage fat om de forskellige nedslag, der måtte være i forestillingen, hvor musikken skal spille en ekstra stor rolle.
0: Det føles, når vi taler sammen, som en forestilling, du brænder for.
1: Det gør det, og det gjorde det allerede da jeg fik forelægget, altså før der lå et manuskript, men bare en idé. Der kunne jeg mærke, at det her er en tematik, jeg rigtig gerne vil være med til at fortælle. Og så da jeg så også fik at vide, hvem der i øvrigt skulle være med, det var også enormt inspirerende. Jeg vil gerne arbejde med de mennesker, og så vil jeg rigtig gerne arbejde på Baggårdteateret. Jeg har været her før, men det er et dejligt hus at være i. Der er højt til loftet. Ikke fysisk, men kunstnerisk. Så vi kan få lov til at gøre rigtig mange ting.
0: Det var fedt at snakke med dig, Sune. Tusind tak, og held og lykke med projektet.
1: Velbekomme.
0: Det hedder En Magisk Dreng. Den har premiere den 29. januar 2027. Og det er nok godt at sikre sig nogle billetter på det her tidspunkt, så hurtigt som muligt.
2: Diablo Nyhederne.
3: I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amts Avis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn.
4: Folketingets formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardehusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekundløjnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lille søster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vækstende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
6: Pippi Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Enkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Enkær Bilcenteret i Svendborg.
8: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
9: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
10: Hos Sef Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. Sef Energi. Tæt på dig.
11: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
12: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
11: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
2: Diablo live.
13: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, VF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
2: Diablo live.

0: Crush med Sarah Larsson, lige her på Diablo denne torsdag eftermiddag, hvor vi sender direkte, det gør vi fra Svendborgsund Bryghus i anledning af sæsonlanceringen for Baggård Teatret. Lidt tidligere, der talte vi med Jakob Ingman, og han er jo direktør, han er teaterdirektør, og en af de ting, som jeg spurgte ham om, det var, hvorfor man vælger at lave en sæsonlancering, der er åben, ikke bare for pressen, men for publikum.
1: Jamen, det, altså, vi er teater, der arbejder på at være hele Sydfyn og øernes teater. Vi er kun noget i kraft af det publikum, der kommer og ser vores forestillinger, og derfor føles det som den største selvfølgelighed og mest naturlige ting i verden, at præsentere den nye sæson foran byen, foran byens borgere, så derfor inviterer vi på Svendborgsund Bryghus, hvor at alle er velkomne til at, til at kigge forbi, og så bruger vi, ja okay, et af de billige tricks i bogen, og langer et par gratis fadøl over disken, men vi er også så heldige, at, at Bo Ehlers, der har bryggeriet, er jo en del af vores

0: rigtig meget at sige os. Digitaliseringen buldrer derudad. Vi mennesker har brug for fællesskaber, hvor vi fysisk mødes om noget. Teater er kun noget i kraft af sit tilstedevær på en scene, og det at være fysisk. Og derfor så giver det bare så god mening, at vi er sådan en tændstik til fællesskabet, og prøver på en eller anden måde at danne en meget moderne ramme om, hvordan mennesker mødes, og hvad vi mødes om. Og det giver bare virkelig god mening at mødes om de budskaber, den aktualitet, det er at drøfte de forskellige tematikker, som vores forestillinger byder på, grine sammen, måske også fælde en tårer sammen. Alt det, som vores liv og vores følelser består af.
1: Det der med at så lave noget, vise noget, som i halvanden time gør, man overhovedet ikke tænker på sin skærm. Hvordan gør I det?
0: Jamen, det er for nylig reflekteret over det her med, at vi har jo ganske, ganske få rum tilbage, hvor skærmen ikke er til stede eller ikke fylder. Men teateret er faktisk en af dem. Og det, synes jeg jo på en eller anden måde, er virkelig værdifuldt. Altså virkelig værdifuldt. Omvendt så er det selvfølgelig også forbundet med en vis tristesse, at resten af vores samfund er blevet så inficeret af de der skærme, som jeg tror, vi alle sammen jo benytter os af og bruger og finder mange gode ting ved, fordi det også er jo en kommunikationsvej til at holde relationer ved lige, folk, der bor langt væk og den slags. Men den distraherer os også, og det er ekstremt algoritmestyret af nogle store amerikanske tech-giganter, det meste, hvad der foregår på den skærm. Så vi har det her rum, ganske få rum tilbage, som er hellige og skærmfri. Der tror jeg jo på, at teateret virkelig skal være bevidst om det, og alle dem, der har lyst til et frirum, hvor man bare giver sig hen og forsvinder væk i en historie sammen med det fællesskab, der er i rummet, jamen, de er jo velkomne.
1: Og så er det jo, så kunne det være sjovt at sige, nu er der jo masser af algoritmer i vores hverdag. Jakobs algoritme, der har kurateret den her sæson.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvad er det for nogle
0: tematikker? Det er ikke den amerikanske, det er ikke styret af Jeff Bezos eller Elon Musk. Nej, det er bare Jakob fra Baggården eller Jakob fra Svendborg.
1: Hvad har du lukket ind af tematikker?
0: Jamen altså, i år arbejder vi, som sagt, vi har premiere på en stor ny original musical, En Magisk Dreng, der handler om at tvivle på sig selv. Et ungt menneske, der er i tvivl om, hvem han er, som finder ud af, at hans seksualitet muligvis ikke er det, som er sådan det mest gængse normative. Muligvis er han homoseksuel, og vokser i øvrigt op i provinsen i en præstefamilie. Og hvad gør man så? Det er jo også en tematik, som vi har hørt, eller der er andre kunstnere i tiden, der har behandlet. Nogle har måske læst psykologen Glenn Becks bøger, forfatteren Thomas Korsgaards romaner. Men her har vi altså et menneske fra vores nærhed, som stiller sig op på scenen og fortæller sin historie. Selvfølgelig bearbejdet et helt nyskrevet manuskript. Det er ikke en til en overførbart hans historie, men på en måde, hvor jeg tror, at man, uanset om man er homoseksuel eller føler sig orienteret i en anden retning, så er det en forestilling, som altså, de fleste af os har kæmpet med at finde ud af, hvem man er, før vi lander på begge ben. Nogle gør det måske aldrig, men jeg tror, at det her rum, det kan bruges til, at man reflekterer over, hvem man er, og måske endda hjælpe en til at finde frem til det. Den her store musical med nykomponeret musik, instrueret af Thomas Wan med fire utrolig dygtige mennesker på scenen, glæder vi os til at have premiere på til januar.
1: Og er det sådan i din mave, at når verden polariserer sig, og nogen begynder at blive ekskluderet af den slags, får du så lyst til at lave noget, der taler om det?
0: Ja, det er utvivlsomt et ja. Altså, det gør jeg da. Det ligger i Baggårdteaterets DNA. Det er noget, vi har arvet fra dem, der etablerede teatret i sin tid, og har bemandet det igennem de sidste mange årtier. Et ønske om at være et aktuelt teater. Et teater, der tør sætte forestillinger på scenen, som rører os, og som taler til det menneske, der lever nu og her. Og det er klart, at i søgen efter de fortællinger, når jeg bliver præsenteret for sådan en forestilling,

0: som denne her, så ser jeg straks et potentiale. Og jeg vil også sige, at det er det, der er den røde tråd igennem alt det, vi præsenterer. Vi har også en forestilling, der hedder en forestilling om mor, som handler om moderskabet i dag. Hvordan er man mor med alle de udfordringer, der ligger i at få timerne til at slå til? Det at skulle lykkes på alle parametre i, både at være sexet, have en stærk karriere, være omsorgsfuld, være en god partner, og som sagt være en god mor, der også lykkes med at bage kage til klassefesten og den slags. Ja. Jamen, det er bare et eksempel på... vi har også en forestilling, der hedder Moloch, en fortælling om et raseri, om en mand, der går gennem en utrolig barsk skilsmisse, al den vrede, alle de irrationelle følelser, der kan være i, og rationelle for den sags skyld, der kan være i et sådan brud, og i higen efter på en eller anden måde at finde sig selv, eller finde en ny version af sig selv på den anden side af den slags store rifter i livet. Så jeg vil mene, og så er der jo et mangfoldigt børneteaterprogram i vores program også, så jeg vil mene, vi virkelig forsøger ud fra sådan en relevansagenda at præsentere noget.
1: Diablo live.

0: Hjælpe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hjælpe Lindahl.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fede designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Diablo live. Live.
19: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.

0: Diablo nyhederne.
1: Folketingets formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardehusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekundløjnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lillesøster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
2: En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP Event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrækker næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området. I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amts Avis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperaturer mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
4: Du er på Diablo, du er på Sydfyn. Vi har jo netop afsluttet vores livesending. Det har vi fra Svendborg Bryghus, hvor vi var heldige at være med til Baggård Teaterets store sæsonlancering for den kommende sæson. Og sikke en dag, sikke en dejlig dag.

0: Hvad nu, hvis man tog alle de uhyggelige film, der overhovedet findes, og alle de klichéer, som der er i verden netop nu, og så lavede en film ud af den? Det er det, de har gjort. Den hedder Scary Movie.
1: Nu er der film i radioen. 26 år efter at have undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
2: Back again, again. My God, he stabbed her. Not her. My pronouns are they, them. He stabbed them.
3: We back.
1: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
4: Hello, mother. You look like shit.
1: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
5: Be sure to thank him.
6: What the?

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger pss, på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

biler, pæn og før det sviger S med lyse nætter, som hun indsang sammen med Sivart. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen, der netop nu fortsætter med cigaret.

0: Diablo nyhederne.
1: I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amtsavis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn. En af topfigurerne i regeringsforhandlingerne kommer til Sydfyn i morgen eftermiddag for at holde grundlovstale. Enhedslistens Pelle Dragsted er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslinge Højre Efterskole i morgen. Programmet byder også på en tale fra borgmesteren Stine Krogh og kommunalpolitikeren Anne Mette Skov Boring. Derudover er der fællessang, korkoncert, underholdning for børn og kåring af årets rysling. Arrangementet er gratis og foregår på skolen i morgen eftermiddag fra kl. 15 til 17.
2: Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialmand voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekundløjnant. Det sker på Gardahusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekundløjnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lillesøster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.

0: Ed Sheeran og Sapphire, og før det er Dalin, det hele værd. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Der ved Christiansminde Is og Minigolf, at der i aften fra kl. 18 er Christiansminde MC og veteranhygge. I aften kan du komme helt tæt på et af de store anlægsprojekter på Ærø. Turen starter i et roligt tempo, så du kan følge udviklingen fra begyndelsen. Undervejs er der tid til spørgsmål og små fortællinger, der giver dig en god forståelse af stedet. Guided tur ved Søby Havn, midt i en stor forandring, det er i aften fra kl. 19.30, og det er gratis. Alle kan komme og være med. I morgen eftermiddag er der sæsonlancering af Baggårdteatrets program. Det foregår på Svendborg Sund Bryghus, hvor teaterdirektør Jakob Ingemann præsenterer højdepunkterne fra den nye sæson, og der er gratis øl til de første 100 gæster. Det er morgen eftermiddag mellem 15 og 17. Baggårdteatret lancerer sæsonens program på Svendborg Sund Bryghus. Men i morgen er der også Alsang og det fynske kammerkor. Det er på Ådalsscenen i Gislev Kulturcenter fra kl. 18.30. Weekenden byder på Ravnsborg Sommermarked. Træd ind i en magisk verden af vikinger, historie og hygge. Det er 10-års jubilæet for Ravnsborg Marked. Det starter fredag kl. 10. Men fredag er der også musik på Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik, der præsenterer Samba Pela Paz. Det er gratis at lytte med fra kl. 15. Fredag aften er der efterklang på Olfots. Det er i Aalborg Forsamlingshus, der er mulighed for at høre bandet fyret af fra kl. 20. Lørdag bliver der gang i Krøyers Have med Hugo Svendborg. Det er Skleroseforeningen Sydfyn, der afholder løbet, der afholder gåturen, hvor der samtidig er markedsplads i Krøyers Have med hoppeborg, klovnekast og meget mere. Det er lørdag mellem 10 og 15.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Erika Jane og Harddisk. Om et kort øjeblik, så er Majbert klar med aftenradioen, og som altid, så bliver det klogt, eftertænksomt og vældig, vældig hyggeligt og pakket med pop-hits, så du kan glæde dig til det. Du og jeg, vi mødes igen i morgen her i radioen. Det gør vi, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland.

0: blindal.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialmænd voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Om en uge bliver kronprins Christian udnævnt til sekondløjtnant. Det sker på Gardehusar-kancernen i Slagelse, hvor hans forældre, kong Frederik og dronning Mary, også deltager. Det fremgår af kongehusets officielle kalender. Ifølge TV2 Øst er en sekondløjtnant den laveste officergrad i hæren og flyvevåbnet. Og kronprinsen er ikke den eneste i familien med militære planer. Til august følger hans lille søster prinsesse Isabella i hans fodspor, når hun starter sin værnepligt ved samme regiment. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemødet i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
2: En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP Event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrækker næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Så blev det torsdag aften. Uha, tættere på weekenden. Mit navn er Maj-Britt Elberg, og du lytter til Radio Diablo. Og jeg selvfølgelig håber, du har lyst til at holde mig ved selskab de næste par timer. Vi skal selvfølgelig nyde en masse skøn musik, kigge nærmere på ugens film, tag et kig på dagens mærkedag og høre lidt om, hvad der rører sig her på Sydfyn. Og som altid er der good vibes til dig fra mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og vi lyttede til Dua Lipa med Illusion. Og der findes altså efterhånden en mærkedag for næsten alt, men i dag er det en af de mere alvorlige af slagsen. I dag er det nemlig FN's internationale dag for børn, der er ofre for aggression. Det lyder måske lidt tungt, men det handler kort sagt om at huske de børn, der bliver ramt af krig, vold, overgreb og konflikter rundt omkring i verden. Dagen skal minde os om, at børn har ret til tryghed, beskyttelse og en barndom uden frygt. Og det er jo en mærkedag, man næsten ikke kan andet end at blive stille af. Man kan også markere dagen bare ved at sende en lille tanke, holde en minut stilhed eller sætte sig lidt mere ind i børns rettigheder og vilkår og i konfliktzoner. Og så blev vi jo faktisk en lille smule klogere på en dag, der desværre bygger på noget mere meget alvorligt. Nu går vi så videre med musikken og med Benjamin Hav, som du skal høre. Ham kan du opleve til dette års Olympen Live. Det løber af stablen lørdag den 22. august. Så her får du Benjamin Hav med Portugal.

0: Føtex.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her lige før var det Beyoncé med Bodyguard, vi lyttede til. I denne her uge, så er det Scary Movie, der er ugens film, og den har altså premiere her til aften. Og hvis du ligesom mig ikke er den største fan af de helt store gys, så bare rolig. Scary Movie er nemlig ikke kun horror. Det er jo også en blanding af komedie, så der bliver mindst grine, lige så meget grine af, som der bliver at måske hoppe i sædet over. Som altid er det min kære kollega, Danny Fobians, der guider dig igennem filmen med lydspor undervejs, så du får en fornemmelse af, hvad du kan glæde dig til, inden du sætter dig i biografsædet. Og nu vi er og taler lidt om biograffilm, så skal der altså også lyde et stort tillykke til den heldige lytter, der i går morges vandt 2 biografbilletter til Skala Svendborg og også 2 drinksbilletter til underuret. Og hvis det ikke lige blev dig i den her omgang, så fortvivl ikke, vi gør det jo hver onsdag morgen. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med til vores morgenradio en ny dag, så har du chancen for at være den næste heldige vinder. Nu skal vi så videre med musikken. Det er George Ezra her med Budapest. My

0: film i radioen. 26 år efter at undsluppet en mistænkelig velkendt maskeret morder, Ghostface, er fire velkendte ansigter tilbage i morderens sigtekorn. Og igen kan ingen gyserfilm føle sig sikker.
1: Back again, again. My God, he stabbed her. Not her. My pronouns are they, them. He stabbed them.
2: Be back.
0: Marlon og Sean Wayans er sammen med Anna Faris og Regina Hall tilbage i Scary Movie.
3: Hello, mother. You look like shit.
0: Sammen med velkendte favoritter og nye ansigter for at slagte sig igennem reboots, remakes, requels, prequels, sequels, spin-offs, selvfede gyser og oprindelseshistorier. Alle grænser bliver overskredet, og ingen klichéer overlever i den nye Scary Movie.
4: Sure to thank him. What the?
5: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.

0: Diablo nyhederne.
1: I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amtsavis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn. En af topfigurerne i regeringsforhandlingerne kommer til Sydfyn i morgen eftermiddag for at holde grundlovstale. Enhedslistens Pelle Dragsted er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslinge Højre Efterskole i morgen. Programmet byder også på en tale fra borgmesteren Stine Krog og kommunalpolitikeren Anne Mette Skov Boring. Derudover er der fællessang, korkoncert, underholdning for børn og kåring af årets rysling. Arrangementet er gratis og foregår på skolen i morgen eftermiddag fra kl. 15 til 17.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Ja, sidst på eftermiddagen stadig mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat vækstende skydække med spredte byer, der kan være med torden og temperatur mellem 10 og 15 grader.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

0: weekend.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Her var det kendt mod kendt med, livet er for kort. Og hvis der er én ting, den titel minder os om, så er det vel at være meget mere nærværende, nemlig i nuet. Hvis du ikke lige har noget i kalenderen på lørdag, så har jeg faktisk en rigtig god idé til dig. Fordi på lørdag inviterer YouGo Svendborg til en hyggelig dag for hele familien i Krøyers Have fra kl. 10. Så bliver der musik, sang, hoppeborg, ansigtsmaling, tombola, lidt godt til ganen, og samtidig samles der penge ind til forskning i sklerose. Så det er både hygge, fællesskab og en god sag samlet på et sted. Hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om, hvad det hele handler om, så kan du finde interviewet inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med musikken. Det skal vi jo. Så her er en af verdens største popstjerner, og efterhånden det er jo Taylor Swift, her med Willow.

Skoler inviterer til en dag med debat, kultur, musik, mad, aktiviteter og masser af samtaler om demokrati. Det lyder måske lidt højtideligt, men det er faktisk en dag for hele familien. Og der kommer både politikere, lokale stemmer, musik og mulighed for bare at være nysgerrig på det samfund, vi er en del af. Hvis du vil høre mere om, hvad det hele handler om, så kan du finde interviewet inde på diabloplay.dk. Og nu er Mille klar her med Lyver for min dagbog.

0: lidt. Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt.

0: Insure, når hvert sekund tæller.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Diablo nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. Skybrudssæsonen er gået i gang, således faldt der tidligere i eftermiddag omkring 24 mm regn på kort tid i halv ved Randers. Det er første gang, at der bliver registreret et skybrud i denne sæson, men det bliver med garanti ikke det sidste, lyder det fra DMI. USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, John Bolton, har indgået en aftale om at erklære sig skyldig i en sag om ulovlig håndtering af fortrolige oplysninger, det skriver CNN. Ifølge mediet har Bolton indvilliget i at betale en bøde på omkring 13 millioner kroner. Bolton blev fyret af Trump og har sidenhen været kendt som Trump-kritiker. Han er blandt andet anklaget for at dele følsomme oplysninger med familiemedlemmer.
2: En af Danmarks største livsstilsmesser flytter næste år til Pinse til Svendborg. Det sker, når COP-event rykker arrangementet til Bjørnemose Gods efter flere år på andre fynske adresser. Messen tiltrak næsten 15.000 gæster i år og samler udstillere inden for blandt andet bolig, have, mode, kunsthåndværk og fødevarer. Arrangørerne forventer stor interesse for tilbagekomsten til Sydfyn, hvor virksomheden i sin tid begyndte med messer på Valdemars Slot. Hos Svendborg Event og Turisme ser man et stort potentiale i arrangementet, der ventes at skabe aktivitet og omsætning for både overnatningssteder, restauranter og butikker i området.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
4: Så er vi tilbage efter en lille pause med nyhederne, og hvis du lige er tunet ind, så er det Radio Diablo, du lytter til. Mit navn er Majbrit. Jeg tænker, at hvis jeg nu gør mig ekstra umage med lidt god dansemusik, så kan det være, at jeg kan lokke dig til at vippe lidt med foden, synge med, eller endda tage et par dansetrin rundt i stuen. Altså selvfølgelig ikke, hvis du kører bil, så holder vi os bare til at rykke med skuldrene. Lige om lidt kommer der nemlig et ret fedt nummer. Det er Whitney Houston i remixet version It's Not Right, But It's Okay.

0: you do.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Her var det Sasso med All the Things You Do. Og får musik til noget, der også kan noget helt særligt, nemlig kunst, historie og sydfyns kultur. Valdemar Slot er tilbage med sæson 2, og slottet er så igen fyldt med international samtidskunst. I år kan man blandt andet opleve kunstnere fra Danmark, Sydafrika, Storbritannien og også Italien. Og endda en Danmarks premiere. I interviewet, som vi har haft her på Radio Diablo Morgen Radioen, så fortæller Louise Dutti Albinos om livet på det historiske slot, om at åbne familiens hjem for offentligheden og om ambitionen om at gøre Valdemars Slot til en levende sydfyns kulturperle, som både lokale og besøgende kan bruge og føle sig hjemme i. Udstillingerne kan opleves hver dag frem til midten af september, og hvis du vil høre mere, så kan du altså finde hele interviewet inde på diabloplay.dk. Nu skal vi så videre med musikken, så får du Mads Langer her med Tunnel Vision. Et nummer fra 2016.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kom til Demokratifestivalen i Ollerup 5. juni på Grundlovsdag. Fællesskab, oplevelser og demokrati for hele familien.
2: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber selvfølgelig, at du nyder musikken her på Radio Diablo. Her før var det Bruno Mars med I Just Might. Et nummer, der virkelig kan noget med både stemning og hjerte. Og nu bliver vi lidt på det lokale spor, for næste lørdag, så bliver et af verdens smukkeste halvmaratoner afviklet her på Sydfyn. Det er nemlig De Tre Broer. Der er udsolgt, så der bliver altså fuld felt og masser af løbeglæde undervejs. Fynske Bank er en vigtig samarbejdspartner, hedder det, på løbet, og deres støtte er blandt andet med til at sikre oplevelser på ruten og de ting, mange løbere glæder sig til ved målstregen, blandt andet den officielle t-shirt og medaljen selvfølgelig. Det handler altså ikke kun om løb, men også om fællesskab, opbakning og lokale kræfter, der får ting til at ske her på Sydfyn. Og nu skal vi så videre med en rigtig klassiker. Det er The Corrs, som udgav Runaway i 1995. Og den holder stadig, så her får du Runaway.

0: Diablo nyhederne.
1: I morges kunne vi her på Diablo fortælle, at politiet havde anholdt en 20-årig mand og en kun 16-årig kvinde for kontaktsvindel. Nu har politiet anholdt endnu en person i sagen om kontaktbedrageri mod ældre borgere i Svendborg. Denne gang er der tale om en 18-årig kvinde, skriver Fyns Amtsavis. I går blev flere ældre borgere forsøgt eller udsat for svindel, hvor gerningspersonerne udgav sig for at være fra banken og fik udleveret dankort, koder og smykker. I flere tilfælde lykkedes det at hæve eller stjæle værdier for tusindvis af kroner. Politiet efterforsker fortsat sagen og mistænker de anholdte for en række lignende forhold på Fyn. En af topfigurerne i regeringsforhandlingerne kommer til Sydfyn i morgen eftermiddag for at holde grundlovstale. Enhedslistens Pelle Dragsted er hovedtaler, når grundloven fejres på Ryslinge Højre Efterskole i morgen. Programmet byder også på en tale fra borgmesteren Stine Krog og kommunalpolitikeren Anne Mette Skov Boring. Derudover er der fællessang, korkoncert, underholdning for børn og kåring af årets rysling. Arrangementet er gratis og foregår på skolen i morgen eftermiddag fra kl. 15 til 17.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
2: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
4: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
5: 5. juni er det grundlovsdag i Ollerup. Tag hele familien med til Demokratifestivalen. En dag med fællesskab, oplevelser og demokrati for alle.
6: Hej, det er Gurli fra Thue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
7: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
8: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det John Mayer med Last Train Home. Og for den gode musik til noget, der næsten også kan lyde som musik i mine ører, det er nemlig lækker grillmad, sommerstemning og udsigt til vandet. For er der egentlig noget bedre end en lun sommeraften, duften fra grillen og følelsen af, at man bare lige har lidt ekstra tid til at nyde livet? Den her sommer, så kan du opleve Gourmet-hotellet Stella Maris på en lidt ny måde. De holder nemlig populære grillaftener hver søndag og mandag i juni og juli, hvor gæsterne så kan nyde mad direkte fra grillen i haven, med udsigt over Svendborg Sund og med vin, øl og limonade ad libitum. I interviewet på diabloplay.dk kan du genhøre direktør Louis H. Jensen fortæl mere om Stella Maris, historien bag hotellet og ønsket om at skabe særlige oplevelser for både lokale og også turister. Og nu skal vi have et nummer med lidt foodies. Her er det Bob Sinclair med, jamen hvad hedder det? Det hedder I Can't Wait.

0: Diablo.
1: Ej, hvor har det været en dejlig torsdag aften. Det har det i hvert fald for mit vedkommende, og jeg håber selvfølgelig også, at det har været det for dig. Min vagt er ved at være slut. Mit navn er Majbet Elberg, og jeg er tilbage igen mandag aften med good vibes til dig for mig. Indtil da, så lover jeg, at du nok skal blive forkælet med masser af dejlig musik her på Radio Diablo. Og weekenden kan du også glæde dig som altid med at lytte med til Sygefynsfesten. Aftens lille tanke, den vil jeg bare gerne sende med til dig. Og jamen, der findes kun en som dig. Og det er jo faktisk din superpower. Og så husk så også, når et menneske hjælper dig, selv når de selv har noget at kæmpe med, så er det ikke bare godt kammeratskab, så er det kærlighed. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften. Pas godt på dig selv. Her får du bifald med 100 km.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en service

0: du tale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Bane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller midspar.dk/5700.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mit.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
3: Glem alt om kedelige sokker og slips. Hos os, der kan du finde den perfekte grønne gave til din far, svigerfar eller bedstefar til fars dag. Kom og find gaven til ham, du holder af.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm,

0: sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløs living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner. Og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Så tag til Fleggaard.
10: Kan man gøre en god dag dobbelt så god? Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Bane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Gearcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
2: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
3: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdel trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen

0: uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra Dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.
4: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
5: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,

0: dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Diablo nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: så er det sommer. Og uanset vejret, garanterer vi for den bedste musik hele sommeren. Diablo.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hugoum. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenter, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Ser Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: med whisky i.
1: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.